ei kartnud. Võtsin palju vaja ja jäitsin misi kulu.

0: hits.
1: Yeah, yeah.
2: Turn it up.
3: Power Hit Radio.
4: Tal on rohkem tujusid kui langeral on vähem.

0: This is Power Hit Radio.
1: Jou!
2: Hei!
1: Meie oleme Viis Miinus.
2: Täpselt nii.
1: Vaata meie Vaamos kulgemisversiooni.
3: Live videot Power Hit Radio YouTube'ist.

0: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 maitserännak Eestis. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Kaukaasias. 22.30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-s.

0: täna kolmes 20:00 läbi suve Taaviga. 20:30 maitserännak Eestis. 21:30 seiklussaade kaks kanget Kaukaasias. 22:30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-s.
1: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga kaks või rohkem koolitarbeid ja saa miinus 50%. Telli rimi.ee.
2: Kas su vanad katusaknad on väsinud ja vajavad puhkust? On aeg tuua koju uuendus, kvaliteetsed ja energiatõhusad Rotto katusaknad. Rotto aknad on soojapidavad, stiilsed ja täis nutikat lisavarustust. Lihtne paigaldada, lihtne hooldada. Loodud just põhjamaisele kliimale. Vaata valikut ja leia endale sobiv aadressil vbh.ee.
3: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
1: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika pakkumisi.
2: Me hinnad alla toome, nad lähevad alla.
3: Primis on ulme hinnad. Ainult 6. augustil saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega kuni -50%. Primi, tark valik.
4: Ehitad või remondid kuuri, suvekööki või garaasi, tee sinna ikka üks korralik katus. Elevate Rubber Guard EPDM katusekate püsib kindlana aastakümneid ning seda on tõesti lihtne paigaldada. Pane kas või üksi, osta kohe vbh24.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Toffifee sarapuupähklid karamellis või valges šokolaadis. 125 grammi, 1,69. Superviiva maasika ja suhkruvati maitseline jäätis. 825 milliliitrit, 1,59. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
6: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime. Sinu aeg särada.
7: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma või 200 grammi 1,49, kilohinnaga 7,45 ning jahutatud lõhefilee kilohinnaga 12,99. Selver, hea mõte!
8: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
3: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga 2 või rohkem koolitarbeid ja saa -50%. Telli rimi.ee.
7: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Max ja Moritsa Smoky Barbecue Shashlõkk 600 grammi 4,99, kilohinnaga 8,32. Aura apelsinimah 1 liiter 1,59. Selver, hea mõte.
9: The hits.
10: Yeah, yeah.
9: Turn it up.
10: Power Hit Radio.

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sportstourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Max ja Moritsa Smoky Barbecue Shashlõkk 600 grammi 4,99, kilohinnaga 8,32. Aura apelsinimahl 1 liiter 1,59. Selver, hea

0: Osta pilet tallink.ee. Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Mineraalvesi Vitautas 1,5 liitrit 89 senti ja jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi 5,99. Rimi, tark valik. Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
1: Viikend.ee, Eesti parim valik. Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on Office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika pakkumisi.
2: Selveris on koolilaat. Tule laadale! Hinnad soodsad, valik suur! Koolilaad Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver. Kohalevedu üle Eesti.
3: Tänane ilm saab olema enne rõulal vähese pilvisusega, pärast lõunal aga pilvisus lääne poolt alates tiheneb ja saartelt levib vihmasadu mandrile. Õhtul on saarte läikesoht. Lõunakaare tuule kiiruseks ootame 2-7, põhjarannikul idatuule kiiruseks 4-9 meetrit sekundis. Ja õhutemperatuur on rannikul 20 graadi ümber ja sisemaal 22-27 plus graadi.

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma või 200 grammi 1,49, kilohinnaga 7,45. Ning jahutatud lõhefilee kilohinnaga 12,99. Selver, hea mõte.
2: Igal kolmapäeval on poliis.ee kasvukindlustus uuele kliendile. Baasinnas tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
3: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur.
4: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee.
5: Ostle Rimis ja kogu kuni 10%-line sooduskupong. Virsik Paraguayo, kilogramm 1,99 ja pabertooted Seeva kliendikaardiga kuni -40%. Telli Rimi.ee.
6: Kus me oleme?
7: Carglassis.
6: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Carglassist.
7: Ta parandab alati hoolikalt. Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
6: Ei, härra Kuusk. Carglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
8: Mairol!
9: Carglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe carglass.ee.
10: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
11: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni -30%. Proovi kodus, midagi maksmata.
12: Viikend.ee, Eesti parim valik.
13: Tere, mina olen Sofi ansamblist Sadu ja kutsun teid maagilisele Sadu öökontsertile. Reedel, 7. augusti õhtul Käsmu rannas tuleb energiline show Augusti öö tähtede all. Kontsert toimub festivali Viru Folk raames

0: Alexela Kohv.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Max ja Moritsa Smoky Barbecue Shashlõkk 600 grammi 4,99, kilohinnaga 8,32. Aura apelsinimahl 1 liiter 1,59. Selver, hea mõte.
2: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

lähed ei alistu. Sa oled parim, mis praegu on valikus. Ma tõmban niite, nii pikalt kui vajaksin endale lubada. Ja võin väänata piir, ainult selleks, et sina mind viuks

0: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Max ja Moritsa Smoky Barbecue Shashlõkk 600 grammi 4,99, kilohinnaga 8,32. Aura apelsinimahl 1 liiter 1,59. Selver, hea mõte.
1: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
2: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
1: Kordan ööjooks.ee.
3: Seal the deal. Laevapiletid nüüd eriti mõnusate hindadega. Kiirusta! Pakkumised kehtivad vaid loetud päevad. Osta pilet tallink.ee.
4: Me hinnad alla toome, nad lähevad alla, alla.
5: Triimis on ulme hinnad. Ainult 6. augustil saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste alla hindlustega. Kuni -50%. Triimi, tark valik.
6: VVH24 veebipood. Parim valik akna, ukse ja katuse tarvikuid tööle ja koju, profile ja algajale. VVH24.ee.
7: Jyski hinnavaling kauplustes. Lao tühjendusmüük. Allahindlused 20 kuni lausa 80%. Sise- ja aiamööblile, tekkidele, patjadele, madratsitele ja paljule muule. Osta ka jysk.ee.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Kitty Clean Compact Plus paakuv saviliiv 5 liitrit 1,95 €. Kalmuküünal 64 tundi valge või punane 1,35 €. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
9: Haukalaada staadioni pidu 2026. Laval Nexus, Vanilla Ninja, Shannon, Morilen, Jam, Hunt, AG ja Renate ning tuhanded lõbusad inimesed. Kohtume 8. augustil Haukalaada staadioni peol. Piletid piletipank.ee.
10: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi. Ja tagasi.
11: Tere, mina olen Esto Järelmaks. Ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onnofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onnofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika pakkumisi.
0: Selveris on koolilaat. Tule laadale! Hinnad soodsad, valik suur! Koolilaad Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver, kohalevedu üle Eesti.
12: Tänane ilm saab olema enne rõulal vähese pilvisusega, pärast lõunal aga pilvisus lääne poolt alates tiheneb ja saartelt levib vihmasadu mandrile. Õhtul on saarte läikesoht. Lõunakare tuule kiiruseks ootame 2-7, põhjarannikul idatuule kiiruseks 4-9 meetrit sekundis. Ja õhutemperatuur on rannikul 20 graadi ümber ja sisemaal 22-27 plus graadi.
13: Let's go! All the hits!
14: Yeah, yeah!
13: Turn it up!
14: Power Hit Radio!

0: kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele, ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
1: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
2: Bigbank maksab oma klientidele!
3: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
4: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika pakkumisi.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti juust täispiimast 450 grammi, 2,69. Tallek broilerikintsud circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2,99. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
7: Kas su vanad katusaknad on väsinud ja vajavad puhkust? On aeg tuua koju uuendus, kvaliteetsed ja energiatõhusad Rotto katusaknad. Rotto aknad on soojapidavad, stiilsed ja täis nutikat lisavarustust. Lihtne paigaldada, lihtne hooldada. Loodud just põhjamaisele kliimale. Vaata valikut ja leia endale sobiv aadressil vbh.ee.
8: Ostle Rimis ja kogu kuni 10%-line sooduskupong. Karastusjook Heavenly 0,33 liitrit 99 senti. Kohuke Tere 35 senti. Ja Eesti juustatleet Valio 500 grammi 2,99. Telli rimi.ee.
9: Karklas paigaldab, karklas parandab.
10: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
9: Karklas paigaldab, karklas parandab.
11: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilunks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
12: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma või 200 grammi 1,49, kilohinnaga 7,45. Ning jahutatud lõhefilee kilohinnaga 12,99. Selver, hea mõte!

alles väike kikimiki. Kui ma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kuli minema ei pea kikimiki. Ketsal uue läike kikimiki. Ratal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saadas alla kikimiki. Pole midagi, las kalla kikimiki.

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sportstourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Miljonite lemmik, suurem kui kunagi varem. Armin van Buuren ja tema suurejooneline tuur Dior esmakordselt Eestis. 5. septembril Tallinna lauluväljakul. Piletid nüüd müügil Piletitaskus.
2: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Lisaks kauplemisele ka rikkalik meelelahutusprogramm. Reedel 7. augustil Vaiko Eplik ja Eliit, Anne Veski, Terminaator, Kurjad plaanid, Sam. Laupäeval 8. augustil Nexus, Vanilla Ninja, Sam, Shannon, Marileen, Kunt, AG, Renate, Chills Press, Põhja-Tallinn ning loomulikult Romu Ralli. Laadapäevasid juhivad Inga ja Toomas Lunge. Vaatage haukalaat.ee.
3: Denimriim allahindluse viimane nädal on alanud. Viimane võimalus osta kogu hooaja kaupa -50% soodsamalt. Denimriim, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Tom Taylor, Camel Active ja Mustang kauplustest. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimriim.com.
4: Jyski hinnavaling kauplustes. Lao tühjendusmüük. Allahindlused 20 kuni lausa 80%. Sise- ja aiamööblile, tekkidele, patjadele, madratsitele ja paljule muule. Osta ka jysk.ee.
5: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni -30%. Proovi kodus midagi maksmata.
6: Viikend.ee, Eesti parim valik.
7: Me hinnad alla toome, nad lähevad alla.
8: Primis on ulme hinnad. Ainult 6. augustil saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega kuni -50%. Primi, tark valik.
9: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal. Aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo sihtasutus.
10: Tere, mina olen Sofi ansamblist Sadu ja kutsun teid maagilisele Sadu öökontsertile. Reedel, 7. augusti õhtul Käsmu rannas tuleb energiline show augusti öö tähtede all. Kontsert toimub festivali Viru Folk raames, sooduspiletid müügil Piletilevis.
11: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
12: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Max ja Moritsa Smoky Barbecue Shashlõkk 600 grammi 4,99, kilohinnaga 8,32. Aura apelsinimahl 1 liiter 1,59. Selver, hea mõte.
13: Tänane ilm saab olema enne rõulal vähese pilvisusega, pärast lõunal aga pilvisus lääne poolt alates tiheneb ja saartelt levib vihmasadu mandrile. Õhtul on saarte läikesoht. Lõunakaare tuule kiiruseks ootame 2-7, põhjarannikul idatuule kiiruseks 4-9 meetrit sekundis. Ja õhutemperatuur on rannikul 20 graadi ümber ja sisemaal 22-27 plus graadi.

0: on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 maitserännak Eestis. 21.30 seiklussaade kaks kanget Kaukaasias. 22.30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-es.
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Max ja Moritsa Smoky Barbecue Shashlõkk 600 grammi 4,99, kilohinnaga 8,32. Aura apelsinimah 1 liiter 1,59. Selver, hea mõte!
3: Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
4: VVH 24 veebipood. Parim valik akna, ukse ja katuse tarvikuid tööle ja koju, profile ja algajale. vvh24.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti juust täispiimast 450 grammi, 2,69. Tallek Broileri kintsud circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2,99. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Seal the deal. Laevapiletid nüüd eriti mõnusate hindadega. Kiirusta! Pakkumised kehtivad vaid loetud päevad. Osta pilet tallink.ee.
7: Vanilla Ninja või Nexus, miks valida, kui saad mõlemad? 8. augustil kohtuvad Antsla spordistaadionil Haukalaada staadioni veol kaks Eesti 2000. Aastate suurimat pop-fenomeni. Vanilla Ninja ja Nexus. Lisaks laval paljud teised armastatud Eesti artistid. Luba endale selle suve meeldejäävaim peoõhtu. Haukalaada staadioni pidu. Piletid piletipank.ee.
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma Või 200 grammi 1,49, kilohinnaga 7,45. Ning jahutatud lõhefilee kilohinnaga 12,99. Selver, hea mõte!
8: What up, it's Burna Boy.
9: Non-stop music.

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
2: Bigbank maksab oma klientidele.
3: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 € stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
4: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
5: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on Office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnikapakkumisi.
6: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Elron.
7: Kus me oleme?
8: Kaarklassis.
7: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Myrold Kaarklassis. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
9: Broneeri kohe kaarklass.ee.
10: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
11: Tere, mina olen Sofi ansamblist Sadu ja kutsun teid maagilisele Sadu öökontsertile. Reedel, 7. augusti õhtul Käsmu rannas tuleb energiline show augusti öö tähtede all. Kontsert toimub festivali Viru Folk raames. Sooduspiletid müügil biletrevis.
12: Ravemööbli kauplustes on valik saalinäidiseid kuni -50% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 € ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
13: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilunks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
14: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Max ja Moritsa Smoky Barbecue Shashlõkk 600 grammi 4,99 kilohinnaga 8,32. Aura apelsinimah 1 liiter 1,59. Selver, hea mõte.
15: Tänane ilm saab olema enne rõulal vähese pilvisusega, pärast lõunal aga pilvisus lääne poolt alates tiheneb ja saartelt levib vihmasadu mandrile. Õhtul on saarte läikesoht. Lõunakaare tuule kiiruseks ootame 2-7, põhjarannikul idatuule kiiruseks 4-9 meetrit sekundis. Ja õhutemperatuur on rannikul 20 graadi ümber ja sisemaal 22-27 plus graadi.
16: Let's go! All the hits!
17: Yeah, yeah!
16: Turn it up!
18: Power Hit Radio!

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29,990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
2: Miljonite lemmik. Suurem kui kunagi varem. Armin van Buuren ja tema suurejooneline tuur The Orb esmakordselt Eestis. 5. septembril Tallinna lauluväljakul. Piletid nüüd müügil piletitaskus.
3: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
4: Denim Dream allahindluse viimane nädal on alanud. Viimane võimalus osta kogu hooaja kaupa -50% soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Tom Taylor, Camel Active ja Mustang kauplustest. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Helista telefonil 1720.
7: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
8: Tere päevast, mida teile?
9: Üks frapp, palun.
8: Kas tavaline?
9: Jaa, tavaline. Aga kebaabi asemel pange palun kanafilee palad ja tavalise juustu asemel mozzarellat ning
10: lisage marineeritud sibulat. Ja majoneesi või isegi kõik astmed, mis teil on.
11: Alexelas saad täpselt sellise vrapi, nagu sina soovid. Tule proovima. Anname jõudu maitsva toiduga. Alexela.
12: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
13: The music's coming through. Back to the hits. On Power Hit Radio.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
2: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
1: Kordan ööjooks.ee.
3: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
4: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
5: Kus me oleme?
6: Carglassis.
5: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Carglassist.
7: Ta parandab alati hoolikalt.
6: Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
5: Ei, härra Kuusk. Carglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
8: Mairol!
9: Carglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe carglass.ee.
10: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
11: VVH24 veebipood. Parim valik akna, ukse ja katuse tarvikuid tööle ja koju, profile ja algajale. VVH24.ee.
12: Steinhauer Condensed Beam. 1 kilogramm, 3 eurot ja 59 senti. Vitamiini jook Vitaminu L. Erinevad maitsed. 0,5 liitrit, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
13: Tagasi kooli! Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
14: Viikend.ee, Eesti parim valik. Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onnofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onnofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika pakkumisi.
15: Tänane ilm saab olema enne rõulal vähese pilvisusega, pärast lõunal aga pilvisus lääne poolt alates tiheneb ja saartelt levib vihmasadu mandrile. Õhtul on saarte läikesoht. Lõunakare tuule kiiruseks ootame 2-7, põhjarannikul idatuule kiiruseks 4-9 meetrit sekundis. Ja õhutemperatuur on rannikul 20 graadi ümber ja sisemaal 22-27 plus graadi.

muusikat saad sa Powerit Radiost , kallis sõber , ja ongi vahepeal taas kord ühe päeva keskpäev kätte jõudnud . Täpsemalt rääkides on meil siis nädalas selgroog ühele poole väänatud ja kell on mõned minutid üle kella 12 täna kolmapäevasel päeval . ning stuudios tervitan sind mina , Erki Sarapuu , ja kui mõtled juba praegu lõuna peale , siis täna võid küll priisata ja käituda kui Kröösus ning nautida seda valgust pakatavat klimpi ja tollust , mida nimetatakse Austriks . täna on nimelt rahvuslik Austri söömise päev , nii et head isu ! aga kui sa nii gurmaan ei ole või siis vastupidi , kui oledki gurmaan , siis tea , et muusikalist gurmeed selle Austri söömise kõrvale kindlasti saad sa meie käest . Kohe juba Sam ja tema esmaspäev . samamoodi on tulekul ka Sigma surematu hit Nobody to love ja varsti kuuleme ka Alokki . nüüd aga kuuleme Pürmüüdi .

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 maitserännak Eestis. 21.30 seiklussaade kaks kanget Kaukaasias. 22.30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-es.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Maks ja Moorits kodupihvid 400 grammi, 89 senti. Vici Smart Choice Free kartul 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
4: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Lisaks kauplemisele ka rikkalik meelelahutusprogramm. Reedel 7. augustil Vaiko Eplik ja Eliit, Anne Veski, Terminaator, Kurjalt plaanid, Sam. Laupäeval 8. augustil Nexus, Vanilla Ninja, Jam, Shannon, Marileen, Kunt, AG, Renate, Chills Press, Põhja-Tallinn ning loomulikult Romu Ralli. Laadapäevasid juhivad Inga ja Toomas Lunge. Vaatage haukalaat.ee.
5: Tere päevast, mida teile?
6: Üks burger, palun.
5: Kas tavaline?
6: Jaa, tavaline. Aga pihvi asemel pange palun juustu šnitsel. Sai asemel leib ja...
7: Tehke palun topelt sibulaga. Lisage ka peekonit, muna ning kõik kastmed, mis teil on.
8: Alexelas saad täpselt sellise burgeri, nagu sina soovid. Tule proovima. Anname jõudu maitsva toiduga. Alexela.
9: Ehitad või remondid kuuri, suvekööki või garaasi, tee sinna ikka üks korralik katus. Elevate Rubber Guard EPDM katusekate püsib kindlana aastakümneid ning seda on tõesti lihtne paigaldada. Pane kas või üksi, osta kohe vbh24.ee.
10: Ostle Rimis ja kogu kuni 10%-line sooduskupong. Virsik Paraguayo, kilogramm 1,99 ja pabertootes Seeva kliendikaardiga kuni -40%. Tellirimi.ee.
11: Seal the deal. Laevapiletid nüüd eriti mõnusate hindadega. Kiirusta. Pakkumised kehtivad vaid loetud päevad. Osta pilet tallink.ee.
12: Let's go! All the hits.
13: Yeah, yeah.
14: Turn it up.
15: Power Hit Radio.

ehk siis tegelikult täna on meil ka mõnes mõttes juba selline minireede, nii et juba vaikselt võib hakata mõtlema toredamate tegevuste peale, kui palehigis töörügamine ja mida kõike veel. Ja loomulikult tuleb mõelda ka selle peale, kuidas siis muhedalt vaba aega veeta, kuulates kõige vingemat muusikat. Mul on valmis pandud Madonna kunagi see superhitti Like a Prayer värske versioon, mis järjest rohkem ja rohkem endale poolehoidjaid võidab ja tundub, et tegemist on selle suve ka ühe suurima tantsuhitiga. See on Josh Favasi tõlgendus Like a Prayerist. Tulekul on ka Tame Impala koos Jenniga ja Dracula ja nüüd võtavad meie enda poisid Two Quick Stardi kutid üle. Kui sa

Tantsumuusikat Powerist loomulikult ja täiesti tasuta. Siin olid mehed, kes laulisid meile siis reedesest päevast ja tegelikult meie põhjanaabrid on öelnud, et keskinviigon on pikku perjantain, ehk siis tegelikult, või perjantain,

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sportstourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 maitserännak Eestis. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Kaukaasias. 22.30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-es.
2: Igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile. Baasinnas tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
3: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur.
4: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee.
5: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
6: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
7: Tagasi kooli! Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ränitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
8: Viikend.ee, Eesti parim valik. Tere, mina olen Esto Järelmaks. Ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika pakkumisi.
9: Me oleme kohe muusika juures tagasi ja meie eetrisse jõuab lugu, mis on valmistatud täiesti erinevate generatsioonide super esindajate poolt. No võiks öelda, et vanaema saab kokku poja-poja. Eks siis Madonna ja Martin Garrix ja nende Bizarre, enne veel aga Fisher koos Florence Armaniga ja What a Life. Ilmast aga nüüd ja öö hakul on ilm pilves selgimistega peale keskööda saartelt alates pilvkatte hõreneb. Vihmasadu liigub saartelt üle maa itta ja on olemas ka äikes oht, aga sooja tuleb kuni 19 kraadi. Homsel päeval ilm on vahelduva pilvisusega. Kohati võib tip vihma tulla ja aga mitte väga pikalt, ehk siis hoovihma. Tuul tugevneb, mõnneks mitte väga tormiliseks ja sooja ootame 19-25, Ida-Eestis kuni 28 kraadi.
10: To the track. Check one,

Power Hit Radio saad sa kõige paremat tantsumuusikat tööpäeva ringselt ja siin ta oli Madonna koos Martin Garrixiga ja laul, mis sisaldas endas nii sellist magus kibedat või kibemagusat nostalgiat kui ka kerget sorti ärapanemist, sest et tõepoolest meenutas ju Madonna selle lauluga oma kunagist abielu Sean Penniga ja väidetavalt läks abielu lõhki just nimelt sellepärast, et mõlemad muutusid teine teise suhtes armukadedeks ja mitte teiste partnerite poole pealt, vaid hoopis edu poole pealt. Võt niimoodi. Bizarre oli see laul, mida me praegu kuulesime. Aga mõne hetke pärast tõstame tempot ja Crystal jõuab Power Eetrisse looga The Days. Mul on valmis pandud ka Miles Smith koos Niall Horaniga ja ka Armin Van Buuren, mees, kes juba 5. septembril väisab taaskord Eestimat. Tema värskeim Here in My Arms ka tulekul. Nüüd aga on aeg kuulata Alessot koos One Republiciga. Every time.

selle suve üks suurimaid tantsuhitte Manatri ja 54 Ultra Talk to You oli praegu Power eetris. Muide, kell on saanud vahepeal üks päeval ja kui oled lõunal ennast sätimas, siis tuletan sulle meelde, et täna on rahvuslik austrite söömise päev ja ega seda klimpi pole mõtet kohe niimoodi mlupsti alla neelata, vaid ikka tasub närida, sest et gürmeed ütlevad, et kui närida austrit, siis kõik maitsed avanevad. Kui aga austrit närida ei taha, siis keera volume juurde ja kuula Powerit, sest et nüüd värske lugu Sammy ja Alika esituses.

0: pere on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal. Aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks, sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo sihtasutus.
2: Denim Dream allahindluse viimane nädal on alanud. Viimane võimalus osta kogu hooaja kaupa -50% soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Tom Taylor, Camel Active ja Mustang kauplustest. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
3: Kas su vanad katusaknad on väsinud ja vajavad puhkust? On aeg tuua koju uuendus, kvaliteetsed ja energiatõhusad Rotto katusaknad. Rotto aknad on soojapidavad, stiilsed ja täis nutikat lisavarustust. Lihtne paigaldada, lihtne hooldada. Loodud just põhjamaisele kliimale. Vaata valikut ja leia endale sobiv aadressil vbh.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride. 75 ml, 2 € ja 79 senti. Finish nõudepesumasina tabletid Quantum Lemon. 100 tükki, 14 € ja 69 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Tagasi tööle! Weekendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni -30%. Proovi kodus midagi maksmata.
6: Weekend.ee, Eesti parim valik.
7: Miljonite lemmik, suurem kui kunagi varem, Armin van Buuren ja tema suurejooneline tuur Dior esmakordselt Eestis. 5. septembril Tallinna lauluväljakul. Piletid nüüd müügil piletitaskus.
8: Vanilla Ninja või Nexus, miks valida, kui saad mõlemad? 8. augustil kohtuvad Antsla spordistaadionil Haukalaada staadioni veol 2 Eesti 2000. aastat suurimad pop-fenomeni Vanilla Ninja ja Nexus. Lisaks laval paljud teised armastatud Eesti artistid. Luba endale selle suve meeldejäävaim peoõhtu. Haukalaada staadioni pidu. Piletid piletipank.ee.
9: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
10: Bigbank maksab oma klientidele.
11: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 € stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenus pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.

Powered Radios praegu Lost Frequencies ja siin oli tema Summer Skies. Mõne hetke pärast juba ka Somber ja Homewrecker, Spiller ja tantsumuusika klassikute hulka kuuluv Groove Jets. Samuti on tulekul. Ja tuletan meelde, et kui soovid võita endale kasti täie Coca-Colat ja ka Coca-Cola merchi, siis meie Facebook ootab sind ja sealt leiad juba täpsemad juhised, kuidas siis talitada selleks, et endale see kingitus võimaldada.

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Mina olen Liina Kanarvik ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: Aga rongiga saab Tartus Tallinna kiiremini ja perioodipiletiga ka soodsamalt. Elron.
4: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
5: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
6: Ravemööbli kauplustes on valik saalinäidiseid kuni -50% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000-eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1. Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
7: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onnofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onnofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika pakkumisi.
8: No, olge pausad, aga tänase ilmaga on päris mõnus ikkagi jalkat kõksida ja võtta jalka kõksimise kõrvale sobib ideaalselt ka selle aasta jalgpalli MM-i üks ametlike hümne Shakira ja Burna Boy Die Die, nii et kohe see lugu jõuab Eetrisse. Enne veel aga Outcasti ja ka Joel Corey. Ilmastaga nii palju, et öö hakkul on ta pilves selgimistega peale keskööda saartelt alates pilv katte hõreneb. Vihmasadu liigub saartelt üle maa itta, on olemas käikesoht, aga sooja tuleb ka päris korralikult kuni 19 kraadi. Homsel päeval ilm on vahelduva pilvisusega, mõnes kohas võib tulla ka lühiajalist vihma. Tuul läheb pisut tugevamaks, aga tormi veel esialgu oodata ei ole ja sooja tuleb ikka väga korralikult 19-25, Ida-Eestis kuni 28 kraadi.
9: The hits.
10: Yeah, yeah.
9: Turn it up.
10: Power Hit Radio.

Favorit Radio, see ongi parim tantsumuusika Eestis ja siin ta oli selle aasta jalka MM-i ametlik hümn ehk siis Shakira ja Burna Boy Die Die, lugu, mis on miljonite jalgpallisõprade ja ka muusikasõprade südamed vallutanud. Aga teinekord ei pea olema maailma number üks staar ja tegema ma ei tea mida kõike selleks, et vallutada miljonite inimeste südamid. Teinekord piisab sellest, et oled oma kodus köögis, tuleb väike viisijup sul pähe, paned selle kirja, lähed stuudiosse, näitad seda Ann Marlenile ja kui talle meeldib, siis põm-põm, ongi niimoodi, et uus lugu ja uus hit on sündinud. Täpselt niimoodi toimetas Kermo Murel ja siin ongi nüüd nende ühine koos Ann Marleniga Tähtede eest.

ainult Powerit Radio's saad sa juba võimsalt kõige vingemat tantsumuusikat ja siin ta oli naisterahvas , kes oskab ikka väga hästi teha koostööd suurnimedega . No tema esimene selliseid suuremaid koostöid oli muide üllatus-üllatus Eminemi ja Rihannaga . Nimelt tema oli siis ka üks osa sellest superhitist , mis omal ajal need kaks gigastaari esitasid , ehk siis The Monster . Ja loomulikult oma karjääri jooksul on ta teinud väga palju koostööd ka David Guetta ja teiste suurte nimedega . ja nüüd siis võttis ta Faithlessi Insomnia ja tegi sellest oma versiooni . See oli loomulikult Bebe Rexha ja New Religion . kell on saanud vahepeal kaks päeval ja Poweri stuudios veel peaaegu et kaks tundi , mina , Erki Sarapuu . kohe juba Tame Impala koos Jenniga . Tulekul on ka Lainte laul Nublult ja nüüd Cheat Codes .

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisab pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 maitserännak Eestis. 21.30 seiklussaade kaks kanget Kaukaasias. 22.30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-es.
2: Kasko kolmapäev. Igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile. Baasinnas tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
3: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Lisaks kauplemisele ka rikkalik meelelahutusprogramm. Reedel 7. augustil Vaiko Eplik ja Eliit. Anne Veski, Terminaator, Kurjad plaanid, Sam. Laupäeval 8. augustil Nexus, Vanilla Ninja, Jam, Shannon, Marileen, Kunt, AG, Renate, Chills Press, Põhja-Tallinn ning loomulikult Romu Ralli. Laadapäevasid juhivad Inga ja Toomas Lunge. Vaataga haukalaat.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Toffifee sarapuupähklid karamellis või valges šokolaadis. 125 grammi, 1,69. Superviiva maasika ja suhkruvati maitseline jäätis. 825 milliliitrit, 1,59. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
5: Seal the deal. Laevapiletid nüüd eriti mõnusate hindadega. Kiirusta. Pakkumised kehtivad vaid loetud päevad. Osta pilet tallink.ee.
6: Tere päevast. Mida teile?
7: Üks frappalun.
6: Kas tavaline?
7: Jaa, tavaline. Aga kebaabi asemel pangevalun kanafilee palad ja tavalise juustu asemel mozzarellat ning...
8: Lisage marineeritud sibulat ja majoneesi või isegi kõik astmed, mis teil on.
9: Alexelas saad täpselt sellise vrapi, nagu sina soovid. Tule proovima. Anname jõudu maitsva toiduga. Alexela.
10: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

Auris Raadios praegu Punt, kes alles hiljuti, täpsemalt rääkides siis Rally Estonia ajal, tähistas oma 10. tegutsemisaastat ja siis naljaga pooleks, loodetavasti ikkagi naljapooleks, visati lavalt selline kild, et 5 miinust on surnud. No tahaks loota, et see tõepoolest oli nali ja nad ikkagi jätkavad oma muusika toimetamisest, et hitte tuleb nendel nagu Vändrast aveleid. See oli lugu Copterates, Poweris juba aga mõne hetke pärast Another Cos 54 Ultraga ja Talk to You, samuti Alex Warren ja saame teada, mis tunne teda valdas siis, kui ta esimest korda kohtas oma tulevast abikaasat. Fever Dream on see laul ja Hugel võtab nüüd üle.

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Võta päev kokku igal õhtul kell 7, ikka koos TV3 uudistega.
2: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on Office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12 võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika pakkumisi.
3: Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
4: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
3: Kordan ööjooks.ee.
5: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3 eurot ja 40 senti. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
6: VVH24 veebipood, parim valik, akna, ukse ja katuse tarvikuid tööle ja koju, profile ja algajale. VVH24.ee.
7: Vaatame üle ilmaprognoosi ja siis oleme tagasi muusiku üles ja Meduusa koos Henry Camamilliga jätkuvalt on seisukohal, et nemad ei taha koju minna. Don't wanna go home. Tasub oodata ka Beyoncé läbi aegade suurimat lugu, mille saatel on väga mõnus võvistada oma puusa taha jäävat lihast. Ehk siis Crazy in Love. Nüüd aga ilmast, nagu ütlesin, ja ööhakul on ta pilves selgimistega peale keskööda, saartelt alates pilvkate hõreneb. Vihmasadu liigub samamoodi saartelt üle maa idasse ja mingi hetk on ta läinud siit Eesti kohalt. Sooja ootame kuni 19 graadi. Homme päeval ilm on vahelduva pilvisusega. Kohati võib tulla natukene hoovihma, aga loodetavasti mitte väga palju. Kuid sooja tuleb ikka väga korralikult, nii et päikese kreem olgu homme kaasas ja ka ujukaid tasuks kasutada. 19-25, Ida-Eestis kuni 28 plus graadi nimelt.

see siin on Power It Radio ja praegu meie eetris TV3 saate Parem kui 99. Üks saatejuhtides Sam oma looga Esmaspäev. Kohe juba ka Fisher koos Florence Armoniga ja nende What a Life. Los Frequencies on ka tulekul ja tuletan meelde, et meie sotsmeedias on käimas Coca-Cola giveaway. Ehk siis mine otsi üles meie Facebook või ka Instagram ja vaata, kui lihtne on meie käest endale lausa kastide viisi Coca-Colat saada.

parim tantsumuusika raadio Eestis , Power It Radio , praegu tõi sinuni laulu , mis esmakordselt suure publiku ette jõudis aprillis aastal 2026 Coachella festivali raames , mil Hugel seda esmakordselt siis inimestele mängis . ja selle looga muide avas ta oma nii-öelda karjääris siis ka uue peatüki , kus ta siis on liikumas rohkem sellise vokaalhausi suunas . no olgem ausad , väga hästi tuleb tal see välja , sest et ega ilmaasjata poleks see selle aasta üks suurimaid tantsuhitte . see oli koos Imael Angeliga ja Ultra Nateega kahasse tehtud Moving to the Sun . kell Eestimaal on saanud vahepeal 3 pärastlõunal ja Poweri stuudios veel selle tunni lõpuni mina , Erki Sarapuu , ja kohe juba taaskord teeme väikese ajarännaku tagasi aastakümnete tagusesse ja kuulame ära Bellini Samba de Janeiro nimelise loo . Latiino rütmidega jätkame ka peale seda , sest et Shakira on ka juba valmis pandud looga Dai Dai , aga nüüd teeme väikse kõrvalpõike ja käime korra siitsamast Koidu juurest läbi .

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnikapakkumisi.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com. Telve.
3: Ehitad või remondid kuuri, suvekööki või garaasi, tee sinna ikka üks korralik katus. Elevate Rubber Guard EPDM katusekate püsib kindlana aastakümneid ning seda on tõesti lihtne paigaldada. Pane kas või üksi, osta kohe vbh24.ee.
4: Tagasi kooli! Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
5: Viikend.ee, Eesti parim valik.
6: Ravemööbli kauplustes on valik saalinäidiseid kuni -50% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000-eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
7: You're listening to Power Hit Radio.
8: Hi, I'm Shakira.
9: What up, it's Burna Boy.
10: Non-stop music.

sa kuulad Powerit Radiot ja praegu Karl-Erik Taukar tuletas meile meelde ühte kokteili, mille üks koostisosadest ja kusjuures suuremalt osalt on nimelt Coca-Cola. Ja võt kui Coca-Colat soovid võita, kallis sõber Powerist, siis mine meie Facebooki või Instagrami ja vaata, kui lihtne see on. Sellel nädalal saad endale lausa kastide jagu Coca-Colat.

0: pähe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 maitserännak Eestis. 21.30 seiklussaade kaks kanget Kaukaasias. 22.30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-es.
2: Kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 16. augustini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
3: Denimdream allahindluse viimane nädal on alanud. Viimane võimalus osta kogu hooaja kaupa -50% soodsamalt. Denimdream, Tommy Hilfiger, Quest, Calvin Klein, Tom Taylor, Camel Active ja Mustang kauplustest. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
4: Kõrglas paigaldab, Karklas parandab.
5: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Miljonite lemmik, suurem kui kunagi varem, Armin van Buuren ja tema suurejooneline tuur Dior esmakordselt Eestis. 5. septembril Tallinna lauluväljakul. Piletid nüüd müügil piletitaskus.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Kitty Clean Compact Plus paakuv saviliiv, 5 liitrit, 1 euro ja 95 senti. Kalmuküünal, 64 tundi, valge või punane, 1 euro ja 35 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
8: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
9: Täna TV3 uudistes. Andmekaitse inspektsioon sulges Malluka ja tema abikaasa tehtud seksuaalkurjategijate registri. Üks põhjendustest oli, et ükski ametiasutus ei ole andnud luba nii põhjaliku registri pidamiseks. Sellest tõukuvalt soovime ka teie käest teada, head vaatajad, mida arvate teie, kas Eestis peaks olema avalik ja lihtsasti kättesaadav seksuaalkurjategijate register? Vastamiseks saatke sõnum sisuga jah või ei lühinumbrile 15330. Üks vastaja võidab loosi tahtel 101 eurot puhtalt kätte. Eesti ja Rootsi esindajad sõlmisid täna koostööleppe, mis tingimustel Rootsi vangid siin elama hakkavad. Esimesed kinnipeetavad peaksid saabuma juba käesoleval kuul. Kõiges täpsemalt TV3 uudistes täna õhtul kell 7.
10: Taas on aeg vaadata üle ilmaprognoosi ja siis jätkame Loki ja Khalidi superhitiga Dive Into Me, enne veel Kassin Cole ja kindlasti tasub oodata ka ülisensuaalset lugu Liis Lemsalult ja Willem Trillemilt. See kannab pealkirja Kirs. Ilma ja andmetel ööhakul on ilm pilves selgimist, aga ka peale keskööd saartelt alates pilvkate hõreneb. Vihmasadu liigub samuti saartelt üle maa itta ja on olemas ka äikese oht. Sooja tuleb kuni 19 graadi. Homsel päeval ilm on vahelduva pilvisusega, kohati ka tibutab hoovihma. Edela- ja läänetuul tugevnevad ja puhavad kiirusega kuni 10 puhanguti kuni 15 meetrit sekundis, aga sooja tuleb ka päris korralikult. 19-25, Ida-Eestis lausa kuni 28 graadi.
11: Let's go! All the hits.
12: Yeah, yeah.
11: Turn it up.
12: Power hit radio.

Powered Radio, see ongi parim tantsumuusika Eestis ja siin nad olid tõelised gigandid. David Guetta ja Jennifer Lopez ühes koos ja Save Me Tonight. Mõned minutid veel ja siis meie eetris läheb sõiduks, sest et Karine koos tänase kaassaatejuhi Gerhardiga hakkavad hoolitsema selle eest, et sinu sõit oleks võimalikult lõbus ja ühtlasi ka turvaline. Mina, Erki Sarapaga, soovin sulle toredat päeva jätku. Kuuleme homme ja nüüd, nagu lubasin, Liis Lemsalu ja Villem Trillem. See on Kirss.

0: sa kuulad Power Hit Radiot , kell on saanud veidi üle nelja , mis tähendab vaid üht . Me taas alustame sõitu oma kujuteldava roosa Poweri autoga , kus on palju head muusikat ja põnevaid jututeemasid . sinuga siin kuni kella seitsmeni on Karine , Jessica Kostla ja Gerhard Trolla . Tere taas .
1: Tere õhtust kõigile , võib juba õhtust öelda ?
0: Võib vist küll , pärastlõuna on ju käes , kuigi suvel on keeruline , et mis hetkest õhtust võib öelda .
1: nojah , ma ise olen arvestanud , et õhtu on selline kell 11 alates , siis hakkab õhtu , siis ma söön võib-olla õhtust ja .
0: Mis kell su hommik siis on ?
1: Hommik on , oleneb , siin vahepeal on läinud unerežiim selliseks , et on ikka kõige varem kell 12 .
0: no vot , siis sul ongi natukene teistpidi see päevakene , aga ma eeldan , et autojuhina sa ikkagi tead seda , et valgusfooris need värvid on ikkagi õiges järjekorras .
1: ja siia sõites ma olin ikka päris mitme valgusfoori taga ja pidin ummikus olema , nagu ma arvan ka paljud , kes meid praegu kuulavad .
0: no vot , ma räägin sellest kõigest sellepärast , et täna 5. augustil on ühtlasi ka valgusfooripäev , aga sinu kommentaar praegu tuletas meelde mulle , et vaatasin Threadsis ringi ja sinna oli ka keegi kirjutanud , et ma ei saanud enne arugi , et kõik inimesed juulikuus puhkasid , kui ma täna olin koos 2348 autoga ummikus kinni .
1: luges nii täpselt kokku ?
0: ju vist .
1: valgusfooripäev .
0: valgusfooripäev .
1: kes mõtleb välja , et valgusfooridel oleks oma päev
0: vaja ? no ju nad ka ei taha , et keegi tunneks ennast kõrvalejäetuna , aga valgusfooriga on lihtsalt selline huvitav asi minu meelest , et kui keegi ütleb valgusfooripäev , siis automaatselt sul tuleb pähe on ju punane , kollane , roheline ja see omakorda toob mulle pähe kohe selle mahlapulga .
1: See ümmarguse pulgaga .
0: vist jah , üks on mingi sihuke nagu käänuline ka nagu sihuke surra-murra
1: või .
0: ja just täpselt .
1: vot see ja meil kunagi ma neid pidi sellepärast sööma , et meil tööõpetuse õpetaja palus need pulgad alles hoida , siis me nendest pulkadest tegime sellised vurrid , mida nad kätte vahel liigutades tõusid õhku . sellepärast sõime nii .
0: no vot siis ühesõnaga veel üks tähendus sellele valgusfoori päevale lisaks . muidugi seda ma olen ka tähele pannud , et kui reisidel oled , et ega neid valgusfoore on ju ka erinevaid , et üks asi on lihtsalt värvid , üks asi on see , et seal on nagu seisev mehike ja kõndiv mehike , aga tegelikult
1: just
0: on erinevaid
1: värve veel . samamoodi meil Tallinnas on ju ühistranspordil on veel teistsugune valgusfoor S ja siis ühtepidi kriips ja teistpidi kriips .
0: tõsi , tõsi .
1: kas nende päev on ka täna ikkagi ?
0: ma eeldan , et see läheb ka selle valgusfoori alla , et valgusfoor ei ole kuidagi diskrimineerivalt ainult punane , kollane , roheline .
1: ilmselt küll .
0: arvatavasti , aga igatahes meie nüüd anname täiega rohelist tuld , sest Sõidame saade on alustanud , 7. me siin koos Gerhardiga oleme ja head muusikat sulle mängime . loomulikult teeme ka väikese ajarännaku 25 aastat tagasi , ühtlasi piilume ühe artisti Instagrami ja nüüd kohe-kohe pärast hea muusika kuulamist me hakkame arutlema tänase päeva küsimuse üle , mis on Facebookis juba üleval , nii et saad ka oma arvamust avaldada , sest et peagi tuleb ka meie pihiring . nüüd aga muusikat , see lugu siin sinu kõrvades , Loco Loco .

0: ja Kima . Saate Sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju .
1: sa kuulad Power Hit Radiot , käimas on Sõidame saade , sinuga koos siin Karine ja Gerhard ja aeg on vaadata meie Instagrami , vabandust , Facebooki kontole , sellepärast et tänaseks päeva küsimuseks on , et mis oli sinu esimene auto ja vastuseid meil jagub , aga enne veel , kui räägime sellest , mida arvavad kuulajad , siis tahan ma teada , Gerhard , sinu esimest autot .
2: No see , mida võib lugeda nüüd minu esimese auto alla , on seesama auto , millega ma praegu sõidan , mis on mul nüüd olnud aasta aega kõigest.
1: No nii.
2: Ja see on Audi Q7, musta värvi. Et väga-väga mõnus tank, mulle väga meeldib sellega sõita. Aga enne seda, jah, mul enda isiklikku autot ei ole olnud, aga ma olen sõitnud kõigega, mis on kätte jäänud, millega on lubatud sõita.
1: Mis oli esimene auto, mille roolis sa istusid?
2: Vot seda ma mäletan ka väga hästi, see oli vanaema selline BMW tumerohelist, sest mürkrohelist värvi. Ja sellega me üks hetk tulime vanaema venna juurest sauna õhtul tagasi ja vanaema ütles, et tahad ka proovida rooli minna. Ma olin, ei tea, aga läksin ja proovisin ja päris äge auto oli.
1: No võt siis, ja aga esimene auto, mille roolis sa istusid ja tegid oma neid õppesõite? Kas võtsid ainult kooli õppesõite või ikkagi keegi õpetas siis?
2: Ma tegin ainult kooli õppesõite ja see, ma isegi mäleta, mis marki see käula oli igal juhul. Minu õppesõidud koosnesid sellest, et ma sõitsin õppesõidu õpetajaga, viisin teda arsti juurde, hambarsti juurde. Ja siis ma sõitsime mingisuguses romulasse talle uut bensupaagi luuki otsima ja samal ajal, kui ta nii asju toimetas, tal oli terve taga istel raamatuid täiesti, et loe vahepeal midagi. Et ta nägi vist kohe ära, et ma nii palju oskasin sõita, et polnudki väga vaja õpetada. Mis muidugi maksis kätte argis, ma käisin päris mitu korda, ma ei ütle numbrit,
1: isegi kui ma ilusasti küsin või?
2: Ma ei täpselt ei mäleta ka, kas neid oli äkki 6 korda või 7 korda.
1: Aga tehtud te sai ja väga hea juht ole, et sa täna eile viisid mind ka kenasti koju, nii et mina oskan küll ainult kiita sinu sõidu oskust.
2: Oota, aga siin, nagu aru saan, siis sinul ei ole autot?
1: Ei.
2: Milline saab olema sinu esimene auto või mis unistust auto oleks?
1: Pole siukest unistust.
2: Millist saad? No oot, mis värvi?
1: No ei tea isegi seda.
2: Ei ole veel välja mõelnud.
1: Jah, kuni tal on 4 ratast ja ta liigub, see on päris hästi.
2: Need 3 rattal seda ei sobi, mis terbiini nendes sarjades olid.
1: Ei, siis ta võiks olla juba selline ratas. Noh, 3 rattaline näiteks. Aga tõesti, ma ei ole mõelnud selle peale. Kunagi küll vist oli siuke, et musta värvi auto on ilus ja nii edasi. Aga kõik praktilist inimesed on jällegi rääkinud, et musta värvi auto lähebki kiiresti mustaks. No sul on musta värvi auto, mis tõelisus on.
2: Ma ei mäleta, mis puu see nüüd on. Äkki on Pärnve, mille all ma parkin kogu aeg. Ja seal oli just, eriti siin suve alguses, oli selline... Ma ei tea, mida ta sealt eristas igal juhul. Auto oli ülenik leepuvad sellist mingisugust löga täis, mis võttis seda tolmu ja kõike niimoodi ligi, et mul või ongi mõtet autot pesemas käia, sest kohe oli jälle must. Et see on ikka päris karm, aga samamoodi on valge auto. Läheb ka väga hästi, paistab välja kogu mustus, nii et kõige parem vist ongi suuke mingi tume hall tulest.
1: Võimalik, jah. Võt, ma jäängi täiesti vastuse võlgusest, et ei ole autot, ei ole lube, aga meie kuulajatel on autosid küll ja veel ja ka põnevaid lugusid seoses nendega. Sellest jõuame ka täna rääkida, aga nüüd kuulame hoopis ka Lessot ja One Republicut, see on In Your Eyes ja siis juba piilume kellegi tuntud inimese Instagrammi. Every time.

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma või 200 grammi 1,49, kilohinnaga 7,45. Ning jahutatud lõhefilee kilohinnaga 12,99. Selver, hea mõte.
2: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
3: Bigbank maksab oma klientidele.
4: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 € stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
5: Jyski hinnavaring kauplustes. Lao tühjendusmüük. Allahindlused 20 kuni lausa 80%. Sise- ja aiamööblile, tekkidele, patjadele, madratsitele ja paljule muule. Osta ka jysk.ee.
6: Me hinnad alla toome, nad lähevad alla, alla.
7: Trimis on ulme hinnad. Ainult 6. augustil saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega kuni -50%. Trimi, tark valik.
8: Tagasi kooli. Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
9: Viikend.ee, Eesti parim valik.
10: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 3,40 €. Hesekebab, palju maitsed. Väiksed hinnad.
11: Seal the deal. Laevapiletid nüüd eriti mõnusate hindadega. Kiirusta. Pakkumised kehtivad vaid loetud päevad. Osta pilet tallink.ee.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Max ja Moritsa Smoky Barbecue Shashlõkk 600 grammi 4,99, kilohinnaga 8,32. Aura apelsinimahl 1 liiter 1,59. Selver, hea mõte.
12: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio. We were good.

0: sa kuulad Power Hit Radio'd, käimas on Sõidame saade, sinuga koos siin Karine ja Gerhard ja nüüd piilume kellegi Instagrammi.
1: Piilume sellise Eesti artisti Instagrammi nagu Inger, kes on siis käinud ilmutamas oma seebi kaamera või siis filmi kaamera pilte ja on igasuguseid erinevaid koosviibimisi ja reisi pilte siia siis pannud.
0: Ja tõesti ja tundub, et osa pildid on tehtud ka kuskil kontserdil backstage'is, sest et siin on peal nii Grete Paia, Liisi Koikson kui ka Peeter Volkonski, nii et kuskil on vist ühiselt üles astutus või kokku puututud. Tundub, et on peetud maha ka kuskil filmiõhtu, et läpakas on nagu avatud, snäkid on laua all.
1: Põrandal
0: just selline mõnus olemine. Ja kui vaadata nüüd neid pilte, siis päris täpselt ei saa ka aru, mis kohad kõik need on. Püüan kinni, et peab vist olema midagi tehtud Prantsusmaal ja ka need Londoni punased telefoni automaadid on ka pildile jäänud.
1: Ja Harry Potteri buss veel ja.
0: Ja just, et tundub, et on külastatud Londonit, on oldud Prantsusmaal ja võt ma nüüd päris täpselt ei tea, et kus kohas see võib olla tehtud, kus need paadid sõidavad.
1: See mul on selline tunne, et on äkki Amsterdam.
0: Ma arvaks ka.
1: Annab Amsterdami
0: on ja, just. Ja. Nii et igatahes on Inger päris korralikult siin selle aasta sees reisinud. Ma eeldan, et see jääb kõik selle aasta sisse ja nüüd filmirull on siis ilmutatud. Tähistatud on ka perekondlike sünnipäevi ja ära unustanud ei ole ta ka lasta pilti endast teha, kui on lava peal või kui ta oli oma tiramisuu tuuril, kus ta ju pakkus seda ime head tiramisuud, mida ta meile siia stuudiosse ka maitsimiseks tõi.
1: Aga võt seda ma ei teadnudki, ma mõtlesin, et kas tal on oma mingi tiramisuu koht või aga see oli konsert tuur selle.
0: Jaa, tal oli tuur, kus ta siis ühtlesi ka pakkus need enda tehtud tiramisuusid, mis olid erinevate maitsetega päris head. Kas sina oled ka üks nendest, kes on seebikarbi usku läinud ja viib pilti ilmutamisele või sa oled astunud juba sammu edasi ja pildistad tigikaga?
1: Tead, olin. Ma olin isegi natukene enne seda, kui see veel nii populaarne ei olnud. Tegin hästi palju sellega pilte, aga siis mingil hetkel ta ikkagi kohe kununes maha kuskile ja nüüd ma vahepeal on natukene sellise vanema tigikaga ka teinud, millel on ka filmimisrežiim, mida ma ei ole nii ägedat veel näinud, sest ta filmib täiesti nagu VHS oleks. Et muidu on mõnikord nendel erinevatel digikatel on see video formaat on selline nagu kole vana telefon, nagu mingi kartuliga oleks tehtud, aga see on selline nagu hea halb.
0: Oi kui lähe.
1: Väga kihvt on sellega.
0: Nii et siis ikkagi sinu kontolt võib ka kinni püüda sellise teadvustusi või?
1: Võib isegi tegelikult seebikaamera pilte võib ka leida täiesti minu Instagramist. Aga mis ma veel tassin, ma öelda, et ma vaatasin moepolitsei pilguga, et tal on väga ägedad kihvtid kostüümid.
0: Jaa.
1: Iga kord, kui kuskil pildi peal on, esimese pildi peal on muidugi ime äge särk, ma tahaks sellised pükse, nagu seal on sellise lõike, kus nad niit said ja mis ma veel avastasin seal, kus ta Volkonskiga koos on. Väga huvitav on panna teksa tagi alla triiksärk ja lips.
0: Ja toimib on ja.
1: Väga hästi toimib.
0: Ja tõesti midagi sellist, mille puhul võibolla algselt ise mõtleks, et paneks kokku. Aga noot, Inger kannab välja.
1: Väga hästi kannab välja.
0: Ja, aga meie kannab välja head muusikat ja toredad jutu teemasid. Peagi hakkame rääkima sellest, kuhu peaksid minema, et saada täna tasuta Coca-Colat. Aga enne veel natukene muusikat, siin tuleb Moving to the Sun.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Selveris on koolilaat. Tule laadale. Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaad Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver, kohalevedu üle Eesti.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee. Või helista 1720.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Kas su vanad katusaknad on väsinud ja vajavad puhkust? On aeg tuua koju uuendus, kvaliteetsed ja energiatõhusad Rotto katusaknad. Rotto aknad on soojapidavad, stiilsed ja täis nutikat lisavarustust. Lihtne paigaldada, lihtne hooldada. Loodud just põhjamaisele kliimale. Vaata valikut ja leia endale sobiv aadressil vbh.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti juust täispiimast 450 grammi, 2,69. Tallek broileri kintsud circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2,99. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Vanilla Ninja või Nexus, miks valida, kui saad mõlemad? 8. augustil kohtuvad Antsla spordistaadionil Haukalaada staadioni peol kaks Eesti 2000. Aastate suurimat popfenomeni. Vanilla Ninja ja Nexus. Lisaks laval paljud teised armastatud Eesti artistid. Luba endale selle suve meeldejäävaim peohtu. Haukalaada staadioni pidu. Piletid piletipank.ee.
7: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika pakkumisi.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Max ja Moritsa Smoky Barbecue Shashlõkk 600 grammi 4,99, kilohinnaga 8,32. Aura apelsinimah 1 liiter 1,59. Selver, hea mõte!
8: TV3 uudistes. Andmekaitse inspektsioon sulges Malluka ja tema abikaasa tehtud seksuaalkurjategijate registri. Üks põhjendustest oli, et ükski ametiasutus ei ole andnud luba nii põhjaliku registri pidamiseks. Sellest tõukuvalt soovime ka teie käest teada, head vaatajad, mida arvate teie, kas Eestis peaks olema avalik ja lihtsasti kättesaadav seksuaalkurjategijate register? Vastamiseks saatke sõnum sisuga jah või ei lühinumbrile 15330. Üks vastaja võidab loosi tahtel 101 eurot puhtalt kätte. Eesti ja Rootsi esindajad sõlmisid täna koostööleppe, mis tingimustel Rootsi vangid siin elama hakkavad. Esimesed kinnipeetavad peaksid saabuma juba käesoleval kuul. Kõigest täpsemalt TV3 uudistes täna õhtul kell 7.
9: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Õhutemperatuur on aga mõnusalt suvine. Sooja tuleb 22-27, rannikul kuni 20 kraadi.

0: ja Kima . Saate Sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju .
1: sa kuulad Power Hit Radiot , käimas on Sõidame saade , sinuga koos on Karine ja Gerhard ja sinuga suvel koos võiks olla üks mõnus värskendav purk Coca-Cola jooki .
2: külm
1: ja mis võiks olla parem , kui selline jook saada sellisel päikesepaistelisel pärastlõunal , nagu täna on , kui see on serveeritud jahutatult ja selle eest ei taheta isegi mitte mingit raha . ja seda kõike saab Solarise eest , kus Coca-Cola on püsti pannud Icon muusikamaja , kus erinevad DJ-d käivad muusikat mängimas . eile oli seal DJ Andres Aljaste , vaatasin meeleolukaid videosid . esmaspäeval olime meie Jüriga ja ka täna on võimalik Poweri saatejuhte seal kohata . muusika on hea , saab merch'i , saab mõnusat külma Coca-Cola Zero Sugar jooki või originaalmaitset ja ma ei kujutagi ette , mis võiks ühte päikesepaistelisse ilma paremini sobida .
2: väga mõnus on , kes juhtub sealt niisama ka mööda minema või ei juhtu sealt mööda , siis tasub sealt läbi minna , sest tõesti selline väga mõnus kohake on leitud üles , kuhu see klaasmajake või mulle meeldib kutsuda seda punane kasvuhoone püsti on pandud ja täiesti linna südames .
1: linna südames , kus siis 5-7 saab Coca-Colat , aga Coca-Colat saab võita endale ka Power Hit Radio Estonia Instagramis , samuti ka Facebookis . nii et ära unusta meid jälgimast ja osale , võta loosist osa , sellepärast tõesti iga õhtu võidab endale keegi kasti Coca-Cola Zero Sugar jooki . lisaks väga ägedat merch'i , seal on Coca-Cola rannalina , seal on need lahedad kotid , mis sina ütlesid , et sulle väga meeldib kasutada , Gerhard .
2: must võrkkott kinnise põhjaga lukuga ja meeletult hea kott ja ma jällegi ei väsi kordamast , kui head need sokid on , mis seal kaasa saab . ja ma lubasin eile , et ma tulen täna nende sokkidega , ma otsisin terve hommik ja ma ei leidnud üles , kus kohas need sokid on . ma ei tea , kas ma olen need ära kaotanud või nii kuskile kindlasse kohta ära pannud , et ma ei leidnud neid , nii et mul tunneb , ma pean ise ka sellest loosist osa võtma nüüd .
1: vot see on väga õige mõte , nii et mine Facebooki või mine Instagrami , osale loosis ja veel parem , kui osaled nii ühes kui teises kohas , nii on sinu võiduvõimalus suurem . nii et Gerhard , sina mine nüüd kiiresti , otsi see postitus üles , osale loosis , sest et ainult niimoodi saad võita endale kastitäie Coca-Cola Zero Sugarit ja lisaks veel ka ägedaid auhindu sinna kõrvale . nüüd aga natukene ägedat muusikat , siin tuleb Here in my arms ja siis hakkame rääkima sünnipäevadest või täpsemalt sellest , kui sa ei ole ainus , kellel sellel päeval sünnipäev on .

0: sa kuulad Power Hit Radiot , käimas on Sõidame saade , sinuga sõidavad kella 7-ni Karine ja Gerhard ja lubasin rääkida sünnipäevast ja täpsemalt sellest , et kui on sinu tähtis hällipäev , aga sa pead jagama seda kellegi teisega ja võib-olla täitsa nagu lähiringist , nii et sulle ei saa üldse osaks selline eriline tähelepanu , sest selline asi on juhtunud perekonnaga , kus siis nii mees kui ka naine on sündinud samal kuupäeval , 18. augustil ja 3 aastat tagasi said nad ka oma esimesed lapsed , kes olid kaksikud ja sündisid samuti 18. augustil . nii et on perekond , kus on siis 4 liiget , Ohios nad elavad ja neil kõigil on täpselt samal päeval sünnipäev .
1: see kõlab nagu teised jõulud siis ju ? Et kõik
0: saavad
1: pere ja suguvõsa saavad kokku ja kõik teevad üksteisele kingitusi .
0: Tõesti , sul on õigus . Mõnes mõttes ongi vedanud , et kui nad kõik oleks veel sündinud 24. detsember , et siis noh , siis olekski üks pidu vähem pidada .
1: Vot kui tuua nüüd teemaks tähtkujud , millest ma väga palju ei tea , kas sama tähtkuju inimesed saavad omavahel hästi läbi või ?
0: Ma ei tea .
1: sest mõtle , kui sa oled täpselt samal päeval sündinud ka , siis kõik see tähtede seis , mis on sind voolinud selliseks inimeseks , isiksuseks , nagu sa oled , siis väga hea on ju , kui terve pere on ühtne. Sest mul on küll nii , et ma olen veevala ja õde ja ema on lõvid ja mürgamist on palju. et kui need nüüd mingit mõju avaldavad.
0: No
1: aga kui terve pere on sama, siis on ju väga tore.
0: Tõsi, ma ei tea, kuidas see täpselt on. Midagi ma kunagisest ajast, mil olin rohkem astroloogia huviline, mäletan, et seal vist on veel igasugused kriteeriumid, mis mängivad juurde ala, et mis aastal sa oled sündinud. Vaata, et see vist muudab ka kuidagi, et nagu Hiina astroloogia. Ja seal on veel mingid tõusumärgid ja kuumärgid ja igasugused märgid. Et mina ei tea nii täpselt, kes teab paremini. Võib kirjutada WhatsAppi meile 5454-5433 ja öelda, et kas siis, kui kõik pereliikmed on samas tähtkujust, kas on lihtsam? Kuigi, mina näiteks mõtlen, et kui on siis mingi tähtkuju, oletame see sama lõvi, mis sa tõid välja, on ju. Et kõik raputavad lakka, siis see on ju ka keeruline, kui kõik tahavad lakka raputada ja mõirata.
1: Jah, keegi peab ikkagi ju seal karjasse alfa olema.
0: Just nimelt. Aga kuidas sinul endal sünnipäevaga on? Kas see on sinu jaoks selline tähtis päev, et sa tahad, et sel päeval on tähelepanu sinul ja ainult sinul?
1: Päris nii ei ole, ta on no ikka tähtis, ta on ju teissugune päev, see on just kui nagu sinu päev, aga ma ei oota küll, et meeletu tähelepanu mul oleks ja ma ikkagi noh, Facebookis näiteks olen pannud maha selle, et minu seinale on võimalik kirjutada, sest noh, neid ei jõua ära likeida ja need on kõik nii sellised mõtetud, et Facebook on ehitanud selle välja, et pane sinna, kellel sünnipäev on, omal selle õnnitlus ja see ei võta mingisugust raskust ja energiat see ei võta, eks ole, aga kui ma sellele maha võtnud, siis inimesed, kes päriselt tahavad, kirjutavad mulle messengeri, helistavad ja see on nagu tore. Ja ei, kui tähistatakse kuidagi minu sünnipäeva, kui sellest oleks huvitada, see on väga tore muidugi, aga ma ei oota ja ei eelda seda mitte kelleltki.
0: Aga kuidas? Mulle väga meeldivad sünnipäevad.
1: Sellest mulle ka.
0: Väga kohe meeldib. Ja aga kuidas sul sellega oleks, et kui sa pead oma sünnipäeva jagama kellegagi?
1: Vot ei ole ette, on küll ette tulnud. Umbes 2-3 aastat tagasi ma otsustasin, ma olen ise 2. veebruar on mul sünnipäev ja ma otsustasin, et mina enam ei viitsi talvel sünnipäeva pidada. Ja siis ma tegin hoopis, õel on juuli lõpp ja siis ma tegin enda sünnipäeva ja tema sünnipäeva koos, nii et mul oli 25,5 ja õel oli 22 ja meil oli suures osas oli sama seltskond ka Keilast, kus me pärit oleme. Ja väga tore oli. Niimoodi see hakkame küll.
0: No näed siis, nii et tegelikult ei ole hullu midagi, et kui ka pidada ühiselt sünnipäeva ja ma arvan, mida vanemaks saad, seda rohkem on ka see, et kui meil nagu need külalised veel kattuvad ka, et teeme siis juba koos ja teemegi siis sellise suurema peo ja ongi vahva ja äge. Nii et on ka sellised lugusid. Võt, astroloogia küsimustele vastused ei saanud, aga muusikat saab siit küll. See on Bruno Mars ja I Just Might. Go! I just might.

0: ära kima . Saate Sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju .
1: Sa kuulad Power Hit Radiot , käimas on Sõidame saade , sinuga koos on siin Karine ja Gerhard ja mina taaskord veetsin , kas nüüd tunnikese , võib-olla vähem , eile õhtul .
2: Võib-olla kaks
1: scrollides . Ma tõesti ei tea , miks ma seda tegin , eile oli ilus ilm , aga ju ma siis ei viitsinud midagi muud teha , olen selles patus täiesti süüdi . aga märkasin ühte huvitavat postitust . nimelt täiesti tundmatu tütarlaps kuskilt välismaalt oli siis ritta pannud kõik need kuulsad inimesed , kellesse tema elu jooksul on olnud armunud , kuigi ta pole neid inimesi mitte kunagi kohanud .
2: Ja,
1: nii-öelda nagu öeldakse celebrity crush inglise keeles , et see kuulus inimene , kellesse sa oled armunud , sest sul on mingi kuvand temast . ja olgem ausad , tegelikult ikkagi on ju ka seda , et armutakse justkui nagu mingisse seriaali tegelasse või filmi tegelasse , siis sa kujutad ette , et see on Brad Pitt , noh , sa tegelikult ei tea , kes on Brad Pitt .
2: seda ei tea keegi jah , kes Brad Pitt on , sa mõtled küll jah , et filmi karakter näeb kindlasti väga šarmikas ja
1: yeah.
2: ja uhke ja peksab pätte ja päästab maailma , aga ei tea jah , mis ta seal kaamera taga on . Kas sul on olnud neid , ma vaatan , tal on siin neid , ütleme , loen kokku 10 äkki .
1: Mina olen selle peale mõelnud küll ja veel ja olen tahtnud väga uhkelt öelda , et ei , mis asja , minul ei ole sellist asja olnud . aga siis mul meenus , on küll , olin 9 , armusin täielikult ära ühte eurolaulikusse . ja kui sa nüüd mõtled , et kes see võiks olla ?
2: Ivo Linna .
1: ei , ma vaatasin ikkagi välismaale .
2: okei , nii .
1: ikkagi Lätti
2: . ma ei tea ühtegi Läti eurolaulikut .
1: küll sa tead , see on Läti kõige kuulsam mees minu meelest , Renars Kaupers , Brainstormi laulja . oi , armusin ära , olin 9-aastane tüdruk , oli mul selgeks õpitud see , et ühel ilusal päeval , kui ma saan 18 , siis kenasti inglise keel mul suus , lähen mina Riiga , siis me kohtume ja abiellume . ja see oli minu esimene südamemurdumine ka , lihtsalt Renars Kaupers ei tea sellest mitte midagi .
2: ja läksidki Lätti Riiga , ei leidnud üles teda .
1: ei , see ei olnud niimoodi , see oli natukene teistmoodi . mu süda murdus küll esimene kord siis , kui me olime onu perega Valgas ja minu onutütrel ei olnud veel passi , ta oli alles sündinud . Aastal 97 siis nagu ei käinud niimoodi need passi tegemised võib-olla nii kiiresti kui tänasel päeval . et kui vaja polnud , et noh , kohe ei pidanud tegema . ja siis ju pidi olema natuke hilisem aeg ikkagi , 2000-ndate algus . aga onutütrel ei olnud passi ja me ei saanud sellepärast minna Lätti . ja mina olin hirmus pettunud , et me oleme nii lähedal Lätile , et siit on nagu põhimõtteliselt ma võiks jalaga minna siit
2: Renars
1: Lätti .
2: Renars paistab juba nagu .
1: Renars paistab . ja ma olin tohutult pettunud ja ühel hetkel , kui mu onu sai aru mu loogikas , siis ta küsis ka , et kas sa nagu päriselt mõtled , et sa lähed Valga piirist üle , nagu Renars Kaupers koos Brainstormiga on nagu üles rivistatud sinna piiripunkti .
2: ootavad
1: sind , lehvitavad . Ma olin 9 ja mina mõtlesin nii . Nonii , see oli esimene selline kerge mõra minu südames . aga minu süda päriselt murdus siis , kui mu suvilanaaber rääkis mulle , et Renars Kaupers on juba abielus ja tal on kaksikud lapsed ka . ja sinna see siis läks , aga mu vasakul põlvel on jätkuvalt arm sellest , kuidas ma siis olin Renars Kaupersisse väga armunud . sõitsin rattaga , laulsin üht tema laulu ja panin täiega mäsa kukkusin oma põlve katki ja seal on mul jätkuvalt siis arm , nii et minu põlvel on arm sellest armumisest .
2: ilus sõna , arm .
1: väga ilus .
2: tähendab mitut asja .
1: Te ongi , Renars Kaupers on mitmes mõttes minu arm olnud ja kui keegi tunneb Renars Kaupersit isiklikult ja räägib talle selle loo ära , siis mul on äärmiselt piinlik , aga elu on selline . kas sul on olnud sellist armumist võõrasse inimesse ?
2: hakkasin ka mõtlema ja nagu mingisugust väga hullust mul ei ole olnud , mul ei ole kunagi isegi oma toas mingeid plakateid üleval olnud või midagi sellist , et ma ei ole vist midagi meeletult fännanud , aga kui ma nüüd natuke mõtlesin , siis kui ma esimest korda vaatasin läbi Marvel Cinematic Universe'i , mul lihtsalt praegu tuli meelde , sest ma alustasin seda uuesti , sest detsembris on Doomsday tulemas , Avengers Doomsday . Kõik nerdid , kes kuulavad , teavad . ja seal on selline karakter nagu Black Widow , kes on selline vene päritolu spioon ja kakleb üliägedalt ja teda mängib Scarlett Johansson loomulikult . ja aga just see , kuidas tema see karakter seal on , see on , ta on ikka päris kõva pihv seal . et tema meeldib mulle küll .
1: aga Scarlett Johansson sulle nüüd Odüsseias ei meeldinud või ?
2: Scarlettit ei olnud Odüsseias . seal oli
1: Charlize Theron , palun vabandust , ma ajasin praegu segi . palun vabandust , aga Charlize Theron ei läinud nagu mitte või ?
2: ei olnud . olnud , aga
1: jah . vabandust .
2: Scarlett , aga Scarlett just Black Widowina nagu , see on .
1: Mitte lihtsalt Scarlett , aga ikkagi see tegelaskuju jah . no vot , nüüd on igatahes selge , missugused on olnud siis meie need kuulsused , kellesse oleme armunud olnud . ja 25 aastat tagasi see minu elus umbes oli , peagi teeme ka ajarännaku aastasse 2001 .

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Miljonite lemmik, suurem kui kunagi varem. Armin van Buuren ja tema suurejooneline tuur Dior esmakordselt Eestis. 5. septembril Tallinna lauluväljakul. Piletid nüüd müügil piletitaskus.
2: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Mineraalvesi Vitautas 1,5 liitrit, 89 senti ja jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi 5,99. Rimi, tark valik.
3: Kasko kolmapäev. Igal kolmapäeval on poliis.ee kaskokindlustus uuele kliendile baasinnast tervelt 20% soodsam. Pakkumine kehtib septembri lõpuni. Kindlustusandja If PNC Insurance AS. Tutvu tingimustega ja küsi nõu.
4: Denim Dream allahindluse viimane nädal on alanud. Viimane võimalus osta kogu hooaja kaupa -50% soodsamalt. Denim Dream, Tommy Hilfiger, Quess, Calvin Klein, Tom Taylor, Camel Active ja Mustang kauplustest. Pakkumine kehtib ka e-poes www.denimdream.com.
5: Eesti Loto mängijad toetavad meie kultuuri igal aastal miljonite eurodega. Kontrolli fakti veebilehelt eestiloto.ee/kultuur.
6: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult. eestiloto.ee.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Helista telefonil 1720.
9: Jyski hinnavaring kauplustes. Lao tühjendusmüük. Allahindlused 20-80%. Mööblile, aiatoolidele, peeglitele, kardinatele, korvidele, madratsitele ja paljule muule. Ostaga jysk.ee.
10: Steinhauer Condense Beam 1 kg 3,59 €. Vitamiini jook Vitamin L, erinevad maitsed 0,5 liitrit 1,29 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
11: VVH24 veebipood, parim valik akna, ukse ja katuse tarvikuid tööle ja koju, profile ja algajale. VVH24.ee.
12: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni -30%. Proovi kodus, midagi maksmata.
13: Viikend.ee, Eesti parim valik.
14: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
15: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Max ja Moritsa Smoky Barbecue Shashlõkk 600 grammi 4,99, kilohinnaga 8,32. Aura apelsinimahl 1 liiter 1,59. Selver, hea mõte.
16: Let's go! All the hits.
17: Yeah, yeah.
18: Turn it up.
19: Power Hit Radio.

0: sa kuulad Power Hit Radio't , käimas on Sõidame saade , sinuga koos on Karine ja Gerhard ja aeg on meil piiluda aastasse 2001 , mil edetabelis pürgis aina rohkem ülespoole selline lugu nagu The Rock Show , mille esitajaks oli Blink 182 ja no peab ütlema , et see on ikkagi olnud selline 2000-ndate alguse ikooniline pop-pungi hümn , nagu see bänd ka ise oli , et ikkagi korralik sihuke ajastu märk .
1: väga soundib nagu selline Green Day moodi selline väga pube , mina nimetan seda pubeka pungiks .
0: mina ütlen selle kohta ka vist garaažipunk või garaažipop , poprockpunk või
1: midagi taolist . täielik sihuke MTV hümn .
0: ja MTV-s seda ka väga palju mängiti just nimelt siis 2001. aasta augustis ja ka edetabelites ta päris kõrgele kohale jõudis ja lugu ise on väga huvitavalt sündinud , nimelt siis bändile öeldi pärast oma edukaid singleid , et nüüd võiks kirjutada , plaadifirma siis ütles , et võiks kirjutada sellise toreda , mõnusa , lõbusa suveloo ja bändi liikmed olid ikkagi väga häiritud sellest , et keegi nüüd tuleb ütlema , mida , kuidas ja mismoodi teha . ja siis üks bändi liikmetest läks koju ja kirjutas ühes jorus praktiliselt ja väga kiiresti selle sama loo valmis , millel nimeks siis The Rock Show . ja tegelikkuses bändi kitarrist oli sama asja teinud , et mõlemad läksid siis vist koju oma frustratsiooni välja elama , et keegi ütleb , mida nemad kirjutama peavad . aga noh , kirjutasid , mis nad kirjutasid loosse , tõeline hitt .
1: no väga hea , peabki , loominguks peabki olema emotsioon , vahet
0: tugev emotsioon , just .
1: järelikult tuligi väga hea emotsioon , mitte hea emotsiooni pealt , vaid emotsioon oli olemas ja väga hea , et sellest tuli hea lugu .
0: ja , nii et tõesti The Rock Show autor on siis bändi bassimees Mark Hoppus . aga kui rääkida nüüd loo muusikavideost , siis see on omamoodi kaos ja selline legendaarne lugu , sellepärast et see muusikavideo maksis $500,000 ja tehtud on see siis sellepärast , et see on niivõrd kaootiline ja omamoodi sihuke süsteemi vastane , sellepärast et toona tehti väga kalleid muusikavideosid ja väga suursuguseid ja nüüd siis sel korral on bänd raha reaalselt siis tšekkides välja võtnud , rentinud kaubiku , kulutanud summa absurdsete trikkide , vempude ja heategevuse peale . näiteks nad jagasid tänaval suvalistele inimestele sularahapakke , ostsid telekaid ja loopisid neid katuselt alla , palkasid stripparid naabri muru niitma , tegid kodutule mehele luksusliku spaapäeva ja peksid puruks vanu autosid . nii et see oli omamoodi selle ajastu kohta siis sihuke humoorikas paroodia ja just nimelt nende videote üle , mis siis tegelikkuses MTV-d valitsesid , kus olid meeletud eelarved ja mis nägid hästi luksuslikud välja .
1: ja ma vaatan , siin on ta isegi ühe vana inimese , vanema daami kiilaks ajanud
0: wow.
1: juuksuritoolis pool kiilaks sinna taha , nagu sihuke pats jäetud . aga vot sellised asjad mõnikord toimivadki , kui sa ei lähe selliste tavalise vastupanu teed . näiteks ma tean öelda , et selline Youtuber , vlogide isa öeldakse , nagu Casey Neistat , kes New Yorgis tegutseb , temale andis kunagi Nike ka reklaamiraha , et ta reklaamiks nende seda mingisugust aktiivsuse käekella ja selle asemel , et teha sellest mingisugune review või kuidas iganes muud moodi seda ilusate kaadritega näidata , siis ta võttis selle eelarve ja läks lihtsalt sõbraga koos lennujaama , võttis esimese lennu , mis ette jäi ja niimoodi tegi mitu korda , reisis igasugused riigid läbi ja siis näitaski , kuidas ta jookseb neid läbi sealt ja mida ta kõike teeb , mis tegevusi ja siis näitas , kuidas see aktiivsuskell kogu aeg näitab , et ta on aktiivne .
0: päris lahe idee .
1: täiesti teistmoodi ja sellised asjad toimivad .
0: ja ma ütlen , et see on see kastist välja mõtlemine , mida on vahel väga keeruline teha , sellepärast et 7 korda paned enne peaga vastu oma kasti äärt , enne kui sealt hakkad nagu välja nägema , onju .
1: võib juhtuda küll .
0: aga tuleb välja , et see ikkagi toimib ja nii on ju ikka ja jälle öeldud ja 25 aastat tagasi oli samamoodi , kui The Rock Show ansambli Blink 182 toimis ja edetabelites aina kõrgemale ronis . nüüd aga natukene muusikat , meil on küll kolmapäev , aga Sam räägib hoopiski esmaspäevast .

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Me hinnad alla toome, nad lähevad alla.
2: Trimis on ulme hinnad. Ainult 6. augustil saad kliendikaardiga osta tuhandeid tooteid ulmeliste allahindlustega. Kuni -50%. Trimi, tark valik.
3: See on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
4: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee.
3: Kordan ööjooks.ee.
5: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Lisaks kauplemisele ka rikkalik meelelahutusprogramm. Reedel 7. augustil Vaiko Eplik ja Eliit, Anne Veski, Terminaator, Kurjad plaanid, Sam. Laupäeval 8. augustil Nexus, Vanilla Ninja, Sam, Shannon, Marileen, Kunt, AG, Renate, Chills Press, Põhja-Tallinn ning loomulikult Romu Ralli. Laadapäevasid juhivad Inga ja Toomas Lunge. Vaatage haukalaat.ee.
6: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma või 200 grammi 1,49, kilohinnaga 7,45. Ning jahutatud lõhefilee kilohinnaga 12,99. Selver, hea mõte.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi. Ja tagasi.
9: Ravemööbli kauplustes on valik saalinäidiseid kuni -50% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000-eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
2: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga 2 või rohkem koolitarbeid ja saa -50%. Telli rimi.ee.
10: TV3 uudistes. Andmekaitse inspektsioon sulges Malluka ja tema abikaasa tehtud seksuaalkurjategijate registri. Üks põhjendustest oli, et ükski ametiasutus ei ole andnud luba nii põhjaliku registri pidamiseks. Sellest tõukuvalt soovime ka teie käest teada, head vaatajad, mida arvate teie, kas Eestis peaks olema avalik ja lihtsasti kättesaadav seksuaalkurjategijate register? Vastamiseks saatke sõnum sisuga jah või ei lühinumbrile 15330. Üks vastaja võidab loosi tahtel 101 eurot puhtalt kätte. Eesti ja Rootsi esindajad sõlmisid täna koostööleppe, mis tingimustel Rootsi vangid siin elama hakkavad. Esimesed kinnipeetavad peaksid saabuma juba käesoleval kuul. Kõigest täpsemalt TV3 uudistes täna õhtul kell 7.
11: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Õhutemperatuur on aga mõnusalt suvine. Sooja tuleb 22-27, rannikul kuni 20 kraadi.
12: The music's coming through.
13: Back to the hits on Power Hit Radio.
14: New music. I love new music.

0: sa kuulad Power Hit Radiot , mina olen Karin Vee ja
1: peasponsor Go3 ootab sind koju .
0: mängime sulle muusikat seitsmeni välja ja räägime ka huvitavatest teemadest . mina jäin eile peatuma sellise postituse peal , mis ütles , et sinu sõbrad ei taha saada neid külmkapi magneteid , mis sa neile reisidelt kaasa tood , vaid nad tahavad snäkke .
2: jah , kui sa mulle selle postituse saatsid , siis ma näitasin seda kohe kõrval oma tüdruksõbrale , tema ütles , et mina tahan küll magneteid , sest tema neid kogub ja tal on täitsa kodus tehtud sellise radika peale niimoodi pandud oma pildid ja magnetid sinna juurde , nii et on ka inimesi , kes tahavad neid magneteid , mina ei taha .
0: aga kusjuures mina ostan neid magneteid , nüüd viimasel ajal ei ole ostnud , sest et mul on külmkapp neid lihtsalt nii täis , aga ma ostsin neid täpselt sellel põhimõttel , et pilte riputada külmkappi peale .
2: See on väga hea , see on parem kui näts , sest näts hakkab ajapikku ikkagi läheb pehmeks ja pildid kukuvad alla .
0: no vot , ja siis niimoodi saab need kuidagi sinna külmkapi peale ikkagi panna kaootiliselt , aga selles on ka mingi oma võlu . ent kui palju sina üldse tood niimoodi oma sõpradele midagi reisilt kaasa ?
2: Sõpradele harvem , perele püüan ikka midagi alati tuua , aga tihtipeale ei pruugi olla ka midagi , mida nagu võtta , siis no pigem snäkke või mingeid jooke , mida ei ole Eestis , neid püüan leida , otsida . viimati tõin sõpradele , kui ma käisin aastake tagasi New Yorgis , siis ma tõin sealt erinevaid alkohoolseid jooke , mis on väga populaarsed kuskil Youtube erite seas ja mida lihtsalt Eestis ei olnud ja siis olid küll sõbrad väga rahul , et said ära proovida .
0: okei , no vot , siis ikka midagi sa kaasa tood , mina toon ka ja just nagu pereliikmetele , et noh , ikka vanaemale viid mingi küpsisekarbi või lähematele sõpradele , aga olen seda ka teinud , et toon kaasa mingeid asju , mida siis nagu snäkkidena panna laua peale ja siis kutsud sõbrad külla . et see koos veedetud aeg on ju kõige toredam aeg , et mitte ei pane igaühele eraldi seda mingit šokolaadibatooni pihku , vaid kutsud nagu enda juurde ja siis sööme neid asju , mis kuskilt toodud .
2: Rootsi laua tekitad .
0: teen Rootsi laua , pole ammu seda teinud , aga lihtsalt tundus nii tore praegu see idee välja käia , et äkki peaks jälle tegema . ja tegelikult selliseid koosviibimisi ei pea ju tegema ainult välismaa snäkkidega võib täitsa Eesti snäkid ka osta lauale ja teha , muidugi tohib .
2: Ma mõtlesin , et välismaa omadega tohib , aga .
0: aga me ei tee seda vist väga palju ju . kas sa kutsud tihti niimoodi sõpru külla , et nagu hängime kõik koos või ?
2: tead , ma olen siin mõned korrad ikkagi proovinud kutsuda , aga väga keeruline on , kõigil on omad toimetused , tegemised , et neid on raske kokku ajada .
0: ma ikka
2: püüan . mul on see ruum olemas , kuhu neid kutsuda , aga vahest tulevad ka .
0: no vot , nii et siin on üks tore üleskutse , et kutsu sõbrad külla , paku neile snäkke või korralda see sündmus nii , et lauake katab end ise , ehk igaüks toob midagi kaasa ja .
2: vot see on eriti põnev , ma olen näinud TikTokis , kunagi oli sihuke trend , et tehakse sellised õhtud , kus igaüks toob mingisuguse vaagna nagu . ja seda on tehtud erinevalt niimoodi värvide kaupa , keegi toob valget värvide asjad , teine toob mingid oranži värvi asjad .
0: jaa , see on lahe , ma olen näinud seda .
2: seda ma pole siiamaani teinud , seda aega tahaks teha .
0: vot näed , me saime praegu idee , nädalavahetuseks on ju ikkagi siin nädala selgroog juba murtud , nii et kaugel see reede õhtugi enam on . aga sirab päike taevas ja sirab ka järgmine lugu , sellel nimeks Shine .

0: sa kuulad Power Hit Radiot , käimas on Sõidame saade , sinuga koos sõidavad siin Karine ja Gerhardi ja meie omavahel veel ei tea , kas meil on mingeid teemasid , mingeid asju , mingeid olukordi , ärme ütle , et inimesi , aga võib juhtuda ju , et ka neid , mida me mõlemad ühiselt vihkame . sest tuleb välja , et uuringud ütlevad , et kui inimesed vihkavad samu asju , siis see aitab sõprussuhet nii-öelda kiiremini tugevdada
1: mina isegi üldse ei imesta selle üle , see kõlab nagu mingi uus uudis , aga nii palju , kui ma olen vaadanud mingisuguseid sotsiaalmeediat paljastavaid dokumentaale ja kuigi ma sotsiaalmeedias tööd teen , siis ma väga palju vihkan seda ka , siis räägitakse , et need algoritmid ja kõik ongi ju ehitatud selle peale üles , et mis kõige rohkem inimesi platvormil hoiab , on viha millegi vastu ja ühine viha , kui saab tekitada gruppe või saab millegi vastu olla . et ma ei üldse imesta , kui see ka sõprussuhteid parandab .
0: aga kui sa mõtled oma sõprade peale , kas sul on niimoodi , et sul on sõpradega nii-öelda samad teemad , mille vastu te kuidagi kirglikult olete ? oled sa täheldanud seda ?
1: ma nüüd mõtlen niimoodi , ma ei tea , ega ma ise ka väga ei ole selline vihkaja inimene . ma isegi , kui sa nüüd küsid , kas me vihkame mingit sama inimest , siis ma ütlen ausalt , ma ei vihka mitte ühtegi inimest .
0: no inimest vihad on hästi tugev ka , aga võib-olla näiteks mingid , ma ei tea , pigem inimeste mingid iseloomuomadust äkki ?
1: jaa , vot niimoodi võib olla küll .
0: Ainu,
1: ma oskan nüüd välja tuua sulle kohe nüüd puusalt midagi , aga võib-olla küll .
0: näiteks ma jäin selle peale mõtlema , et mul nüüd ka otseselt ei tule , noh , ma tean , missugused mingid omadused või mingid käitumismallid on , mis mulle ei meeldi . ja loomulikult , kui need on väärtushinnangute põhised , siis ilmselgelt mu oma sõbrad , kelle ma olen endale lähedale lasknud , nad on nagu enam-vähem samamoodi mõtlevad või noh , ma tean , et ma saan nendega mingeid teemasid arutada , sest suure tõenäosusega meil siin nüüd suusad risti ei lähe . aga ma jäin hoopis lihtsama ja totrama asja peale mõtlema , et ma ei söö kala ja ma ei söö ka mereande ja mul on üks lähedane sõber , kellega koos ma ka esinemas käin ja tema ka ei söö . ja siis , kui me käime esinemas ja Backeris pakutakse kala , siis me alati , noh , see on nagu nii tore . me ei vihka seda koos , aga tead , vot tead , mis mulle ei meeldi , mulle ei , vihkamine on suur sõna , mulle ei meeldi , kui keegi juhib hästi valjult sellele tähelepanu , et Karine ei söö ju kala , Karine ei saagi midagi süüa . küll Karine mõtleb välja , mida tema teeb , Karine on suur tüdruk , Karine saab hakkama . aga vot selle sõbraga on alati niimoodi , et me oleme mõlemad piisavalt viisakad , et öelda lihtsalt aitäh . ja siis ma näen , et mõlema silmad niimoodi vilavad , et okei, mida me siit sööme . ja see on nagu mingi ühine selline bond , et me oleme kahekesi selles olukorras . kui näiteks üks käib enne snäki laua juures , tuleb tagasi , ütleb . Nad söövad kala , aga seal on aurutatud köögivilju ka , nii et me saame neid võtta , et see on mingi sihuke bond nagu .
1: aga kusjuures , kui sa nüüd oma juttu alustasid , siis mul klikkis ära , et aga see ongi väga loogiline , et kui keegi vihkab midagi , mida sina ei vihka , vaid seal on need kohad , kus võivad suusad risti minna , aga kunagi ei lähe suusad risti seal , et kellelegi meeldib midagi , mis teisele ei meeldi või nagu , et meeldimised , igaüks võib ju igalühele võib meeldida , mis ta tahab , mis talle meeldib , aga siuksed tülid ja sellised nõmedad olukorrad tekivad siis , kui keegi , kellelegi ei meeldi midagi , mis teistele nagu , või nagu , ma ei oska seda kirjeldada .
0: ma saan aru , näiteks kui mulle ,
1: nagu.
0: Ja et kui mulle nagu hästi palavalt meeldib mingi asi ja sina selle täielikult maha materdad , siis võib olla see , et meil tulevad nagu Simsi mängus need miinused pea kohale võtta . muidugi , ma ei tea , see nii oleneb sellest , kuidas sa seda infot vastu ka võtad , sest et ma arvan , et meil ei peagi kõigil ühed ja samad asjad meeldima .
1: meil ei saagi kõigil ühed ja samad asjad meeldida , maailmas on nii palju asju , mis võivad meeldida .
0: jah , nii et see on täiesti okei ja kui sa nüüd leiad endale veel kellegi sõbraks ja kõrvale , kellele samad asjad ei meeldi , mis sulle , siis appi , kui tore on ju koos rändida .
1: jah , eriti veel eestlastena niimoodi vaikselt kahekesi omaette olla pahas .
0: jah , aga meie midagi vihkamisväärset ei mängi , ainult head muusikat , siit tuleb Edward Maia ja Stereo Love .

0: ja Kima , saate Sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju .
1: sa kuulad Power Hit Radiot , käimas on Sõidame saade ja sinuga koos vuravad Karine ja Gerhard ning meie päevaküsimus täna Facebookis on olnud , et mis oli sinu esimene auto ja meil on mitmeid kuulajate põnevaid vastuseid .
2: siin on tõesti väga põnevaid vastuseid , terve nimekiri erinevaid automudeleid ja marke . aga mis päris palju silma jääb , on see , et kuulajad on vanemad kui mina , päris paljud .
1: ah nii ?
2: mis tähendab , et nende esimesed autod olid nõukogude ajal ja Žigulid ja sellist kraami päris palju .
1: tõsi , kuigi siin on Rainer näiteks öelnud , et kui tema load sai , siis oli Volvo 242 .
2: no Volvot on , Opelit on , Fordi on pakutud siin palju .
1: jaa , aga tõesti , sul on õigus , et Žigulid ikkagi tuuakse välja , Opelid , nagu sa mainisid , valge Audi A4 .
2: no väga hea , näed , Audi on kellelgi veel esimene auto nagu mul .
1: jaa , aga Gertrud on öelnud , et ta oli selle üle väga-väga uhke , et auto oli aastast 95 , tema sõitis sellega , kui oli aasta 2018 ja ta oli nii uhke oma auto üle .
2: see on roheline mõtteviis , autot tulebki lõpuni sõita , et me ei saa hakata kõik oma bensiini ja diiselautose siin minema viskama ja kõik elektriautosi võtma , vaid tulebki need autod , mis on juba valmis tehtud , lõpuni sõita . valge Audi , imeline ju .
1: jaa , aga samas see on natukene lahe ka , sest see on veits retro , ma arvan .
2: 95 on juba retro , ma arvan , see näeb teistsugune välja , kandilisem kindlasti .
1: aga on välja toodud ka Mazdat . aga siin on ka minu moodi inimesi , kes pole kunagi omanudki autot ja välja on toodud ka Ford Scorpio 2,8 mootoriga
2: mis sa selle kohta oskad rääkida , mul ei tulnud ühtegi autot või ühtegi pilti ette praegu .
1: Ford Scorpio kohta või ? see oli mu klassivennal ka .
2: aa , no siis sa tead muidugi hästi .
1: jube hästi tean , neli ratast oli ja rohkem nagu ei oska öelda .
2: aa , vot siin on kirjas ka Ford Sierra . mul tuleb sellega pilt ette , meil kunagi ise olin vist 16 ja kaks aastat vanemad olid juba 18 saanud ja load saanud ja siis nad ostsid viie peale , ostsid ühe Ford Sierra , mille veel see kapott oli vahetatud ära mingisuguse täiesti roostes kapoti vastu , sihuke hall . ja sellega me sõitsime , ma mäletan , ühe korra Pärnus pitsat sööma , lihtsalt Keilast edasi-tagasi . ja südatalv oli meeletult külm ja seal ei olnud soojendust ka , nii et külmetasime jõhkralt .
1: aga pitsa sai söödud ?
2: pitsa sai muidugi söödud , Stefanis käisime .
1: no õige värk ikkagi , kuhu sa ikka lähed , kui Pärnusse lähed , see on ikkagi sihuke reegel on ju , mida tuleb külastada .
2: talvel seal muud teha ei olegi .
1: no spaasse saab minna .
2: saab küll ja ma ei solva kedagi
1: aga no ühesõnaga , huvitavaid autosid on siin tõesti välja toodud . näiteks Margit ütleb , et tema esimene auto oli aastal 2003 ja see oli Opel Calibra . nimetab seda siis vaese inimese sportautoks ja Karmen ütleb , et tal oli ka Kalips .
2: No, vot.
1: Nii et näed , me siin ennist rääkisime , et inimesed hakkavad sõbrustama , kui neil on vastumeelsus ühise asja suhtes , aga ikkagi ühendab ka see positiivne , kui on midagi samasugust , näiteks ühine esimene auto . saad oma esimesest autost meile teada anda Facebooki lehel Power It Radio Estonia , aga nüüd natukene muusikat , siin on Joel Corey ja Devotion .

0: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 maitserännak Eestis. 21.30 seiklussaade.

0: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Alma või 200 grammi 1,49, kilohinnaga 7,45. Ning jahutatud lõhefilee kilohinnaga 12,99. Selver, hea mõte.
1: Haukalaada staadioni pidu 2026. Laval Nexus, Vanilla Ninja, Shannon, Morilane, Jam, Quint, AG ja Renate ning tuhanded lõbusad inimesed. Kohtume 8. augustil Haukalaada staadioni peol. Piletid piletipank.ee.
2: Seal the deal. Laevapiletid nüüd eriti mõnusate hindadega. Kiirusta! Pakkumised kehtivad vaid loetud päevad. Osta pilet Tallink.

0: Sa kuulad Power Hit Radiot, käimas on Sõidame saade, sinuga koos sõidavad Karine ja Gerhard.
1: Ja oleme leidnud sellise artikli, mis siis räägib intervjust Cillian Murphyga, näitlejaga, kes on väga mitmes Christopher Nolani filmis üles astunud, kuid viimases filmis saadus Seija teda ei olnud. Ja siis küsitakse talt, et kas sa tunned FOMO ka, mis on siis Fear of Missing Out. Ja tema vastab, et ta tunneb hoopis Romo, Relief of Missing Out.
0: Kus üles minu Cillian Murphy on see tüüp, kes on enne ka öelnud, et tal on ainult Romo ja tal on Jomo. Jomo on see Joy of Missing Out, et nii hea meel on sellest kõigest eemal olla. Ma saan aru, et sul on vist nimekirja ees, mis filmides ta kõik mänginud on, mis on Christopher Nolani omad.
1: Jaa, esimesena ta tegi läbi terve Batmani triloogia, mida tegi Christopher Nolan. Ta oli isegi selles viimases The Dark Knight Rises väikse osana, siis loomulikult Inceptionis, Dunkirkis ja siis peaosas oli ta viimases filmis Oppenheimer.
0: Ja nii, et teinud koostööd kui palju, nüüd ja. On Robert Pattinson see, kes teeb koostööd
1: kui palju. Korda mööda. Tennetis oli Pattinson polnud teda ja nüüd oli jälle Pattinson ja teda ei olnud.
0: Ja Pattinson vist ei olnud Oppenheimeris, on ja?
1: Ei olnud.
0: Eks ole? Nii et ma ei teaks, et kohe saaksid praegu furoori üles, kas koos ei klapi niimoodi ühe.

0: sellele võtteplatsile või ?
1: Kindlasti klapivad , ma arvan .
0: ma usun ka , see on rumal nali .
1: Cillian Murphy on ikkagi väga , väga , ma arvan , Christopher Nolani sarnane selline härrasmees ikkagi , kes hoiab eraelus , hoiab natukene ikkagi rahulikku joont ja naudib seda , ei naudi seda väga mingeid punaseid vaipasid ja kuskil inimeste ees olemist ja kindlasti klapiksid . aga just , et miks ta seda ütleb , et tal sellest , et ta ei tunne FOMO , et ta seal filmis ei olnud , on see , et ta saab minna kinno ja nautida seda filmi täielikult ilma teadmata , mis siis seal filmis ees olemas on ja mis need plot twistid on .
0: ta vist ütles ka , et ta ei pea kartma , et ta näeb oma lolli nägu seal ekraanil , no midagi taolist enda kohta
1: ütles . Kindlasti. Aga kindlasti ma usun , et Christopher Nolani filmid on tõesti head , kes ei ole vaadanud , siis väga-väga soovitan ja need on sellised filmid , mida peab tihtipeale vaatama isegi 3 korda , et kõigest , isegi siis ei pruugi kõigest aru saada , et seda eriti hästi hinnata ja kui sa oled tõesti olnud juba aastast 2008 pea kõikides filmides , siis on tõesti , ma arvan , väga mõnus minna ükskord kinno ja vaadata selle suurepärase režissööri tööd ka niimoodi , et sa ei tea , mis seal saab .
0: täiesti nõus , aga mis puudutab teemalt ROMO ehk siis Relief of Missing Out või JOMO , Joy of Missing Out , siis mina tunnen küll üha enam , et palju vähem on seda FOMO , et on see tunne , et järgmine päev ärkad ja mõtled , miks ma ei läinud , see vist oli nii lahe pidu , miks ma ei läinud . seda ikka juhtub harva . pigem on seda , et vaatad need story'd üle ja oled mingi , jep , ma arvasingi , et on nii , head , koju jäin .
1: ma tunnen ka sama , ma ei tea , kas hakkab mingi vanadus hakkab peale tulema või , et tegelikult just eriti ma kunagi olin ka väga ekstravertne ja tahtsin , kogu aeg oli vaja kuskil minna ja inimestega olla ja kõik , aga kuidagi eriti see Covidi aeg , see kuidagi õpetas mulle , et mul tegelikult endaga ka päris tore olla .
0: ja just .
1: et mulle meeldib väga väljas käia , aga samal ajal mul on vaja üksi patareisi ka laadida , ma ei ole ka päris niimoodi , see on mingi vahepealne asi sellest ekstravertist , introvertist .
0: aga oota , selle kohta isegi tehti mingi väljend , kas ei olnud mingi O-tähega ortrovert .
1: vot väga võimalik .
0: midagi taolist , vabandan teiega , kui selle nime täiesti valesti ütlesin , aga ühesõnaga , et täitsa selline inimtüüp on olemas ja ma ei tea , tundub vägagi inimlik , et selline inimtüüp on olemas . aga inimlik on ka see , et kui me siin raadios juba oleme , siis mängime sulle head muusikat , nii et siit tuleb Free Your Mind .

0: on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Maks ja Moorits kodupihvid 400 grammi, 89 senti. Vici Smart Choice Free kartul 1 kilogramm, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Ehitad või remondid kuuri, suvekööki või garaasi, tee sinna ikka üks korralik katus. Elevate Rubberguard EPDM katusekate püsib kindlana aastakümneid ning seda on tõesti lihtne paigaldada. Pane kas või üksi, osta kohe vbh24.ee.
3: Ostle Rimis ja kogu kuni 10%-line sooduskupong. Virsik Paraguayo, kilogramm 1,99 ja pabertootes Seeva kliendikaardiga kuni -40%. Telli Rimi.ee.
4: Tere, mina olen Esto Järelmaks ja mul on hea meel teada anda, et olen augustikuus on office sinu jaoks olemas. Aitan sul osta vajaliku kodumasina või tehnika vidina null intressiga. Maksta saad 12. Võrdses osas. Kiired pole. Rohkem infot leiad Onofi e-poest või kauplustest üle Eesti. Muideks, siin Onofis on külmikute tasuta kojuveo kampaania ja veel palju häid tehnika pakkumisi.
5: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Max ja Moritsa Smoky Barbecue Shashlõkk 600 grammi 4,99, kilohinnaga 8,32. Aura apelsinimah 1 liiter 1,59. Selver, hea mõte!
6: TV3 uudistes. Andmekaitse inspektsioon sulges Malluka ja tema abikaasa tehtud seksuaalkurjategijate registri. Üks põhjendustest oli, et ükski ametiasutus ei ole andnud luba nii põhjaliku registri pidamiseks. Sellest tõukuvalt soovime ka teie käest teada, head vaatajad, mida arvate teie, kas Eestis peaks olema avalik ja lihtsasti kättesaadav seksuaalkurjategijate register? Vastamiseks saatke sõnum sisuga jah või ei lühinumbrile 15330. Üks vastaja võidab loosi tahtel 101 eurot puhtalt kätte. Eesti ja Rootsi esindajad sõlmisid täna koostööleppe, mis tingimustel Rootsi vangid siin elama hakkavad. Esimesed kinnipeetavad peaksid saabuma juba käesoleval kuul. Kõigest täpsemalt TV3 uudistes täna õhtul kell 7.
7: Saab kohati hoo vihma. Õhutemperatuur on aga 19-25, Ida-Eestis suisa kuni 28 graadi.
8: Let's go! All the hits!
9: Yeah, yeah!
8: Turn it up!
9: Power Hit Radio!

0: sa kuulad Power Hit Radiot, mina olen Karine, minuga koos siin Gerhard ja koos oleme sõitnud pea 3 tundi, sõidame saate roosa Poweri autoga. Nüüd on aeg see aga ära parkida ja mina vahepeal vaatsin järele, et kui me siin ennist mõtlesime, et mis see isiksuse tüüp on, kelleks me ennast peame, et 50-50 introvert ja ekstravert, siis vaatasin, et üks variant selle kohta öelda on ambivertne inimene.
1: Võt, seda sõna ma olen kuulnud, jah.
0: Ambivertne ja siis samas on ka, kui mina üritasin midagi ortro ja midagi, ma ei tea, mis
1: ortopeed.
0: Ma... Ortopeed, enda meelest, ei tea. On ka selline sõna olemas nagu omnivert. Ja on ka tsentivert, mida kasutatakse vähem, vähemalt niimoodi ütleb Google AI.
1: Kõik tähendavad sama asja või?
0: Jaa. Kõik on kuskil seal keskel, vist ma saan aru, vähemalt kiire ülevaatus seda ütleb. Nii et oles see ekstravert, oles see introvert või see vahepealne ambivert, selge on see, et meil on hea meel, et kuulad sa Powerit, jätka seda, sest head muusikat mängime siin non-stop ja ise oleme ka tagasi juba homme koos uue päeva küsimusega, mis peaga meie Facebooki lehel olemas. Ja muidugi, ära unusta, et me sel nädalal loosime välja kastide kaupa Coca-Cola Zero Sugar jooki, mille loosis saad osaleda siis, kui leiad üles õige postitus Instagramist või Facebookist, nii et ära lase võimalust käest.
1: Ja kindlasti tule ka Solarise ette nii täna, kui ka, äkki on homme ka või? Ei, ma ei luba homme. Täna
0: veel natukene on võimalik sealt viimased minutid seda värskendavat jooki saada, aga võibolla jõudsid juba läbi käia. Kui jäid sellest joogist ilma, pole hullu, sest loos kestab meil nädala lõpuni ja iga päev üks õnnelik kasti värskendavat Coca-Colat endale saab koos üli toreda Coca-Cola merchiga. Küll on sellel võimalik võita ranna lina, ägedaid Coca-Cola kotte. Vihmavari oli saadaval sokid. Need sokid, millest Gerhard räägib nii väga, et ma saan neid endale.
1: Ma tahan ka neid endale. Nii et kui Coca-Cola kuulab, siis saadke sokke.
0: Saadke sokke, sokid meile meeldivad. Aga siit tuleb nüüd Shakira ja Burna Boy Die Die. Meie oleme homme Gerhardiga juba 4 tagasi. Tšau!
1: Tšau! You're listening to Power Hit Radio. Shakira. What up, it's Burna Boy. Non-stop music.

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sportstourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 maitserännak Eestis. 21.30 seiklussaade Kaks kanget Kaukaasias. 22.30 Sierraga sooja päikese alla. Täna õhtul TV3-es.
2: Tagasi kooli Rimis. Koolikaubad soodsa hinnaga. Osta kliendikaardiga kaks või rohkem koolitarbeid ja saa miinus 50%. Telli rimi.ee.
3: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
4: Miljonite lemmik, suurem kui kunagi varem, Armin van Buuren ja tema suurejooneline tuur The Orb esmakordselt Eestis. 5. septembril Tallinna lauluväljakul. Piletid nüüd müügil piletitaskus.
5: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
2: Bigbank maksab oma klientidele.
3: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalbank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
4: Kas su vanad katusaknad on väsinud ja vajavad puhkust? On aeg tuua koju uuendus, kvaliteetsed ja energiatõhusad Rotto katusaknad. Rotto aknad on soojapidavad, stiilsed ja täis nutikat lisavarustust. Lihtne paigaldada, lihtne hooldada. Loodud just põhjamaisele kliimale. Vaata valikut ja leia endale sobiv aadressil vbh.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride. 75 ml, 2 eurot ja 79 senti. Finish nõudepesumasina tabletid Quantum Lemon. 100 tükki, 14 eurot ja 69 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Tagasi kooli! Viikendis nüüd kooliriided, jalatsid ja ranitsad kuni -30%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
7: Viikend.ee, Eesti parim valik.
8: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
9: Ostle Rimis ja kogu kuni 10%-line sooduskupong. Karastusjook Heavenly 0,33 liitrit 99 senti. Kohuke tere 35 senti ja Eesti juustatleet Valio 500 grammi 2,99. Telli rimi.ee.
10: Homme saab kohati hoovihma. Õhutemperatuur on aga 19-25, Ida-Eestis suisa kuni 28 kraadi.
11: Let's go! All the hits.
12: Yeah, yeah.
13: Turn it up.
14: Power Hit Radio.

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sportstourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee. Sinu suhte väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartali keskuses.
2: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
3: VVH 24 veebipood. Parim valik. Akna, ukse ja katuse tarvikuid tööle ja koju, profile ja algajale. VVH24.ee.
4: Seal the deal. Laevapiletid nüüd eriti mõnusate hindadega. Kiirusta. Pakkumised kehtivad vaid loetud päevad. Osta pilet tallink.ee.
5: Ravemööbli kauplustes on valik saalinäidiseid kuni -50% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre tee 1.
6: You're listening to Power Hit Radio.
7: Hi, I'm Shakira.
8: What up, it's Burna Boy.
9: Non-stop music.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7, ikka TV3 uudistes.
2: Ravemööbli kauplustes on valik saalinäidiseid kuni -50% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Toffifee sarapuupähklid karamellis või valges šokolaadis. 125 grammi, 1,69. Superviiva maasika ja suhkruvati maitseline jäätis. 825 milliliitrit, 1,59. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
4: Hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
5: Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
4: Kordan ööjooks.ee.
6: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
7: Homme saab kohati hoo vihma. Õhutemperatuur on aga 19-25, Ida-Eestis suisa kuni 28 kraadi.

0: Jou!
1: Hei, hei!
2: Meie oleme Viis Miinus.
1: Täpselt nii.
2: Vaata meie Vamos kulgemisversiooni.
0: Live videot Power Hit Raadio YouTube'ist.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 Maitserännak Eestis. 21.30 Seiklussaade Kaks kanget Kaukaasias. 22.30 Sierraga soojapäikese alla. Täna õhtul TV3-es.
2: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Kitty Clean Compact Plus paakuv saviliiv 5 liitrit 1 euro ja 95 senti. Kalmuküünal 64 tundi, valge või punane, 1 euro ja 35 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Ehitad või remondid kuuri, suvekööki või garaasi, tee sinna ikka üks korralik katus. Elevate Rubber Guard EPDM katusekate püsib kindlana aastakümneid ning seda on tõesti lihtne paigaldada. Pane kas või üksi, osta kohe vbh24.ee.
5: Let's go! All the hits.
6: Yeah, yeah.
5: Turn it up.
6: Power Hit Radio.

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Haukalaat 8. ja 9. augustil Laada pealinnas Antslas. Teiste seas on esindatud Marine Auto, Ale Kokk, Saku Õlletehas, Premia, Santa Maria, Eesti Pagar, Big Bank, Lõunaleht, Baurock, Hansador, Alkoscan, Sauna Shark, Esvis Eesti, Sinclair, Vestor Group, Maja nagu vaja. Haukalaata sõidutavad uued täiselektrilised Subarud Marine autost.
2: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
3: Homme saab kohati hoovihma. Õhutemperatuur on aga 19-25, Ida-Eestis suisa kuni 28 kraadi.

0: on nagu lemmiksari. Alguse seisa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kas su vanad katusaknad on väsinud ja vajavad puhkust? On aeg tuua koju uuendus, kvaliteetsed ja energiatõhusad Rotto katusaknad. Rotto aknad on soojapidavad, stiilsed ja täis nutikat lisavarustust. Lihtne paigaldada, lihtne hooldada. Loodud just põhjamaisele kliimale. Vaata valikut ja leia endale sobiv aadressil bbh.ee.
2: Let's go!
3: All the hits.
4: Yeah, yeah.
3: Turn it up.
4: Power Hit Radio.

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
1: Seal the deal! Laevapiletid nüüd eriti mõnusate hindadega. Kiirusta! Pakkumised kehtivad vaid loetud päevad. Osta pilet tallink.ee.
2: Homme saab kohati hoovihma. Õhutemperatuur on aga 19-25, Ida-Eestis suisa kuni 28 graadi.
3: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio. Yeah.

on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.

0: Sul polnud aimugi ja mis siis, nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiira, BCDE vitamiin tänu looja.
1: Siis meil on kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

kas ma seda oskan seletada või mõni suva anomaalia. Ja ma klubi sõida teretada, kisun end jälle skandaali. Sest tal ei ole midagi mul pakkuda ja nüüd ma pannun, et ta siia pidi sattuma. Ma tahan rahva sisse ära mattuda, kuidagi ta on jälle minu

0: olen siin kuskil, ma olen käinud siin. Ma ei tea, mul wifi juba läks. Juba läks ühenduse.
1: Kaamuse veedan Galapagosel, seal Chicagosse, et ei lõpeks seiklus, sest plaan on jätta maailmasse märgid maha ja lasta ennast sealt otsida siis nagu geoveitus. Puhkus lõpeb siis, kui puhanda mu närviga, va päike hakkab ärritama, vaikus kuskil lärmid, aga hakkab ajab

tegiga või lihtsalt viskad tulla ja unusta, et kuulusin kõrts sulle. Kustuta mu nimi ja mu number, kui kogematu pannud olen paperile tunde, siis põletan